zamrači, pronađi pravi put s nama, jer puno bi mi sada značile šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijete ljubavi, u mom se zovu ne

Radio Konjici danas u vašem životu.

Dobro jutro, poštovani slušaoci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. S vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Danas je srijeda, 7. oktobar 2026. godine. Želimo vam ugodno jutro i lijep dan uz naš program. I danas smo za vas pripremili razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, ali i šireg društvenog konteksta. Stoga ostanite uz talase Radio Konjica. Na početku slijedi informacija od koristi. To je informacija o vremenskim prilikama prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Ostanite i dalje na talasima Radio Konjica.

Info blok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za srijedu 7. oktobar 2026. godine. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjic obavijestili su da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 7. oktobra 2026. godine doći do obustave vodosnabdijevanja u ulici Kolonija, dio do Neretve od 10 do 12

0: sati. Zamolili su korisnike da se obezbijede potrebnom količinom vode te zahvalili na razumijevanju i strpljenju. Po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi te tek nakon toga koristila voda za piće, naveli su. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je od 6. oktobra 2026. godine obustavio distribuciju te preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, saopšteno je iz zavoda. Preporuka je, navodi se, donesena preventivno iz predostrožnosti radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u implementaciji programa, saopšteno je. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravovremeno obaviješteni. O ovoj temi u nastavku govori Najla Ređović, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Zavod za javno zdravstvo kantona vrši samo distribuciju vakcina. Mogu potvrditi da smo dobili službeni dopis od Zavoda za javno zdravstvo Federacije o privremenoj obustavi distribucije, te preporučuje se, znači, privremena obustava ove primjene BCG cjepiva.
0: Još jedna aktuelnost iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra. Osnovni cilj akcije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najlom Ređović, koja je otkrila detalje akcije mjera opreza za građane te specifičnosti terena i raspored provođenja u Konjicu. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. oktobra započinje jesenja faza obavezne preventivne deratizacije, čiji je primarni zadatak svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum radi očuvanja stabilne epidemiološke situacije. O značaju i ciljevima ove mjere direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović istaknula je.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom.
2: Akcija obuhvata brojne lokacije od javnih i zelenih površina te obala rijeka do ustanova i ruševnih objekata. S obzirom na to da će se na terenu postavljati otrovni mamci, direktorica Ređović uputila je apel građanima.
1: Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se, jeli, taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju.
2: Također upućen je poseban apel vlasnicima kućnih ljubimaca.
1: Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl.
2: Kada će se deratizacija sprovoditi na području grada Konjica, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović pojašnjava.
1: U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcenat će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je, znači, na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
0: U nastavku sportske informacije. A atletski klub Pejs Konj.

0: organizuje treću memorijalnu utrku Klis 5K u Buturović polju u znak sjećanja na žrtve poplava prije 2 godine. Prijave su otvorene za fizičku i virtualnu utrku koju možete trčati bilo gdje u svijetu, dok je učešće u fizičkoj utrci ograničeno na 100 učesnika. Prilog Samre Đajić.
1: 4. oktobra navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava koje su pogodile područje grada Konjica, a u kojima je život izgubilo 5 osoba. U znak sjećanja na stradale, atletski klub PEIS Konjic organizira treću memorijalnu utrku Klis 5K u Buturović polju koja će se održati 11. oktobra. Osim fizičke utrke, učesnicima je omogućeno i učešće u virtualnoj utrci, kazao je Mahir Mujić, direktor atletskog kluba PEIS.
2: 11.10. imamo utrku, odnosno sad u nedjelju, Klis 5K, memorijalna utrka na sjećanje na poplave i na sve žrtve tih poplava koje su nas zadesile, naš kraj, Jablancu i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Kao i prošle godine, simbolično ćemo istrčati 5 km u Buturović polju. Ono što je bitno jeste da je start u 11 sati. Prijave su moguće preko naše platforme ksf.ba. Za sve učesnike koji žele da učestvuju u Buturović polju, moramo naglasiti da je trka limitirana na 100 učesnika. Već imamo tu negdje ukupno oko 70 prijava, tako da su prijave idu očekivano onako kako smo i očekivali. I moram naglasiti da imamo virtualnu utrku za sve one koji ne mogu doći u Buturović polje taj dan, da ističe ti 5 km, također na platformi ksf.ba moguće se prijaviti za virtualnu utrku kao podršku i sjećanje na sve žrtve i na poplave. Ta utrka je besplatna potpuno da već drugu godinu, odnosno treću godinu, uključujući tu godinu kad su bile poplave 2024. Sjetimo se za sve ono što se desilo i evo, kao što smo i rekli, da ćemo svake godine simbolično održavati tu utrku, tako smo nastavili ovu godinu.
1: Za obje utrke već su se prijavili učesnici iz brojnih zemalja i gradova, kazao je Mujić, a svi oni koji budu trčali u Buturović polju će dobiti simbolične medalje s brojem 11, koja je izrađena u čast Edina Džeke.
2: Virtualno, vidim da ima baš upravo godinama prijava iz Švedske, iz Njemačke, iz drugih gradova, država, tako da stvarno nama jeste to cilj da se pročije i da negdje ne zaboravimo, za sve to što se desilo. A isto tako i da oni koji mogu da dođu u Buturović polje, da taj dan ističimo ti 5 km. Prijave su još uvijek otvorene, biće moguće na dan utrke. Ono što je najvažnije jeste da je start u 11 sati 11.10. A i ta medalja je simbolična, za sve učesnike koji dođu u Buturović polje, ona je zaista izrađena u broju 11, negdje u čast našeg najvećeg ambasadora i humanitarca sportiste Edina Džeke, tako da povezali smo te neke priče koje zaista onako imaju potencijal i veliku vezu kada je u pitanju taj humanitarni rad, znamo svi koliko je pomogao našim sugrađanima u Klisu kada im je bilo najpotrebno.
1: Prva utrka Klis 5K održana je nakon poplava 2024. godine. Uz podršku udruženja Pomozi.ba tada su prikupljena sredstva za nabavku 15 automobila za porodice s područja Klisa.
0: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Bio je to Infoblok Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: Viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost Adnan Čerimagić smatra da je više faktora, a da u javnosti prije svega prevladava raspoloženje drugačije od onog iz 2022. i da je fokus Unije trenutno na Crnoj Gori te djelimično na Albaniji, Ukrajini i Moldaviji.
1: Another reason why EU was not so prominent.
2: Još jedan razlog zašto tema Evropske unije nije bila toliko istaknuta jeste način na koji se Evropska komisija odnosila prema, na primjer, smrti i sahrani Ratka Mladića. To je stvorilo problem i onima koji bi se zalagali za evropski put. Također je ključni politički akter Milorad Dodik i njegova stranka, koja je pobjedila na izborima, svoje su nade i energiju usmjerili na druga mjesta. Svojim su biračima slali poruku da je Evropska unija stvar prošlosti.
0: Izvršni direktor Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić navela je da su akteri koji su uglavnom obstruisali reforme i put prema Uniji pobijedili na izborima, te da će se takav odnos vjerovatno nastaviti.
2: Sada ćemo imati situaciju u kojoj HDZ ima i člana predsjedništva i potpunu kontrolu nad Domom naroda, što se zatim odražava na rad savjeta ministara uz potpunu usklađenost sa SNSD-om u njihovom pristupu prema državi. Mislim da ćemo sada svjedočiti još većim pokušajima slabljenja državnih institucija i da vjerovatno možemo zaboraviti na to da će bilo kakve reforme biti dovoljno kvalitetne da zadovolje standarde Unije.
0: Sličnog mišljenja je i direktor Centra za istraživačko novinarstvo BiH Leila Bičakčić, koja je navela da će SNSD imati kontrolu u Domu naroda u Klubu srpskog naroda, pa će sve odluke zapravo zavisiti od volje SNSD-a da glasa za njih. Dodala je i kako vjeruje da su sredstva iz plana rasta za našu zemlju izgubljena.
3: The reform agenda is not on the...
2: Reformska agenda nije prioritet bosansko-hercegovačkim zvaničnicima ni s jedne strane i tako će vjerovatno i ostati. Reformsku agendu su mnogi zvaničnici prethodne vlade od samog početka odbacivali smatrajući je nedovoljnom ili previše uslovljenom. Stoga smatram da su ta sredstva izgubljena. Ona nikada nisu istinski prihvaćena kao snažan podsticaj za donošenje odluka.
3: In order to make a decision.
0: Analitičari ističu da je nakon izbora u našoj zemlji ubrzo potreban ozbiljan razgovor i konkretno definisanje ciljeva. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar danas bi trebalo da se vrate na posao na osnovu privremenih mjera Opštinskog suda u Mostaru. U julu ove godine 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva preduzeća. Predsjednik sindikata radnika komunalnog Fikret Dedović upozorio je da je sud utvrdio niz nepravilnosti i da preduzeću prijete velike novčane kazne ako ne postupi po rješenjima. Američkom senatoru Sinti Jean Shahin danas će u Sarajevskoj vijećnici biti uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu. Priznanje joj se dodjeljuje za dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, kao i podršku euroatlantskim težnjama naše zemlje. Priznanje će na svečanoj ceremoniji uručiti gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Iz grada Sarajeva navode da je Shahin kroz dugogodišnji politički angažman dosljedno pokazivala i podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i prosperitetu Bosne i Hercegovine. U Banja Luci će danas biti održane komemoracija i sahrana Biljane Plavšić, nekadašnje predsjednice Republike Srpske, koja je u Hagu osuđena za ratne zločine. Pomen je služen juče u Beogradu. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
6: U Francuskoj je nastavljen talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika na protestima, sindikati prosvjete i građani na barikadama u 30 gradova traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. U Parizu, Strasburu i Lyonu izbili su veliki sukobi sa policijom. Od početka pokreta povrijeđeno je oko 700 policajaca i više od 2

0: 200 učenika, a nastava je otežana u gotovo 900 škola. Govor je predsjednik Saveza studentskih udruženja Sizani Dam i predsjednik učeničkog savjeta srednje škole Rijad Rani.
1: Ovi protesti i ova mobilizacija neće prestati sve dok ne dobijemo odgovor na naše zahtjeve. Očekujemo da vlada napravi korak ka nama, jer trenutno nismo naišli ni na bilo kakav korak u našem smjeru. Niko nas ne sluša i suočeni smo s ogromnom policijskom represijom. Dokle će ovo ići? I zato mi je danas drago vidjeti nastavnike, učenike, poljoprivrednike i vatrogasce uz nas. Svi oni koji nam se žele pridružiti i koji podržavaju našu mobilizaciju su dobrodošli.
2: Jedan učenik je ubijen, a osmero ih je ranjeno u napadu nožem u osnovnoj školi u Turskoj. Jedan učenik je u kritičnom stanju. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školu ušla u uniformi i nožem nasumično napala učenike, potvrdile su vlasti. Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule Hute s prostora oko Bab el Mandebab Moreuza na ulazu u Crveno more. Trenutno se vode borbe oko grada Moka. Huti su kao odgovor ponovno izvršili vazdušne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji. Službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Američkih Država, Turske i Pakistana. Navršile su se 3 godine od napada palestinske militantne grupe Hamas iz pojasa Gaze na jug Izraela. Tokom napada 7. oktobra 2023. poginulo je oko 1200 ljudi i oteto je oko 250 talaca, što je pokrenulo rat u Gazi. U Izraelu je obilježen nacionalni dan sjećanja na taj događaj, koji je određen 2 dana nakon praznika Simhat Tora, kada se napad dogodio. Aktuelne teme od značaja za poslodavce i privredu Federacije Bosne i Hercegovine bit će razmatrane danas na proširenoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u Travniku. Poseban fokus bit će na kolektivnim ugovorima, proširenju grupacija udruženja, kao i pitanjima iz segmenta rada i zapošljavanja.
0: A kako se potrebe poslodavaca prevode u standarde zanimanja i kvalifikacija, a zatim u nastavne programe i ishode učenja, o tome će danas u Sarajevu biti riječi na skupu u okviru projekta Evropske unije za obrazovanje i zapošljavanje pod nazivom Kako standardi povezuju tržište rada i obrazovanje.
2: Događaj će okupiti poslodavce, nastavnike, učenike i predstavnike obrazovnih institucija koji će na praktičan način predstaviti kako se stvarni zahtjevi tržišta rada prenose u nastavne programe. Biće predstavljeni i dosadašnji rezultati projekta, kao i konkretni primjeri institucionalne primjene razvijenih standarda. U Sarajevu će danas biti održan okrugli sto pod nazivom Bezbjednost i zaštita učenika osnovnih i srednjih škola u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Prisustvovaće predstavnici resornog ministarstva, nadležnih institucija iz oblasti bezbjednosti, zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja, vijeća roditelja, učenika osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo, kao i članovi tijela vlade kantona Sarajevo za prevenciju maloljetničkog prestupništva. Biće razgovarano o ranom prepoznavanju rizika, prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja, stručnoj podršci učenicima i porodicama te unapređenju sistema zaštite djece.
0: Hladniji dani su pred nama, a uskoro počinje i grijna sezona. Istovremeno, peleta je sve manje na tržištu, dok cijene konstantno rastu. To potvrđuju i proizvođači i građani koji su sve zabrinuti zbog situacije. Vlast za sada ne nudi konkretna rješenja. Više će Kadira Šakić.
3: Svako poskupljenje novi je udar na kućni budžet građana. Pored početka nove grijne sezone, građani sve više razmišljaju kako obezbijediti ogrjev, dok cijene peleta i drva ponovo rastu. Pitali smo građane kako komentarišu nova poskupljenja.
4: Cijene su otišle zaista u nebesa, tako da trenutno nemamo viziju kako uopće pripremiti ogrjev.
5: Kako komentarišite ove visoke cijene na tržištu?
6: Mislim da su opravdano visoke i generalno otežavaju normalan život.
7: Cijene, teško se naviknuti na tare. Redovna poskupljenja, da je bogom da se malo drugačije stvari vode i da građani malo bezbjednije ulaze u ogrjevnu sezonu.
8: Cijena peleta je nerealna, kontrola nema nikakvih. Ja sam 4 tone uzeo, pare u ruke, nema računa nikakvog, ništa.
9: Neka zašta treba od strane države za te proizvode. Sad, kako imamo državu, tako su nam i cijene.
3: Direktor jedne kompanije, Muhamed Helać, kaže da je cijena drvnog ogrjeva daleko povoljnija od ogrjeva na pelet.

0: Lač navodi koje su to trenutno cijene peleta na tržištu.
1: Što se tiče drva, cijene su itekako povoljne, s obzirom da je pelet kao energent jako tražen i na evropskom tržištu, da ga Bosna i Hercegovina tradicionalno jako puno izvozi na evropsko tržište. Taj energent je, nažalost, podložan velikim promjenama cijena, to se sada najviše i vidi, gdje imamo poskupljenje u odnosu na proljetnu cijenu od 550 maraka do čak 800 maraka po toni.
0: I prodavač iz Brčkog Fajz Šabanović potvrđuje da će u narednom periodu doći do poskupljenja svih energenata, a pogotovo peleta.
2: Cijene su varljive, sve zavisi od dobavljača i proizvođača. Momentalno nemamo da zalihava ništa, jer je prodato sve u zadnjih 5-6 dana. Kupac je stvarno dosta bilo.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničila je marže na pelet. Veloprodajna marža kumulativno je ograničena na 4, a maloprodaja na 8%. Mjera je donesena nakon analize tržišta i velikih razlika između proizvođačkih i prodajnih cijena. Federalni ministar trgovine Amer Hasičević kaže da je pelet uvršten na listu strateških energenata Federacije Bosne i Hercegovine, što u budućnosti otvara mogućnost formiranja robnih rezervi i dodatnih mjera za stabilizaciju tržišta.
3: Nadamo se da će ova mjera uspjeti pritisak da smanji, jer opet ponavljam, pošto sam imali dosta upita od građana, nismo se opredijelili za konačnu krajnju cijenu iz jednog opreza, da ne kažem straha, da bi takvom mjerom, ukoliko bi podredili krajnju cijenu, mogli izazvati nestašicu. Onda to vam znači što je neka cijena, ne znam, vama prihvatljiva ako nema na terenu, odnosno ako na tržištu ne postoji pelet.
0: Ono što je sigurno jeste da će svako novo poskupljenje dodatno opteretiti građane, posebno one sa najnižim primanjima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
4: Italijanska pozorišna trupa Kepler 452 stiže na internacionalni teatarski festival MES sa predstavom Sigurno mjesto, putovanje ka centralnom Mediteranu. Na repertuaru je i domaća predstava Smrtni ishod atletskih povreda, koja predstavlja pitanje da li ljubav nužno mora da boli. U MES-ovom programu Dramadžiluk javno čitanje jednog od najznačajnijih autora postjugoslovenskog dramskog prostora Slobodana Šnajdera. Detaljnije Ines Baždalić.
5: Teatarska scena postaje brod za civilno spašavanje ljudi na moru. Autori i glumci priključuju se posadama Sea Watcha i Life Supporta.
6: All crew, all crew, get ready for rescue. I repeat, get ready for rescue.
5: U ovoj konkretnoj misiji spašeno je 156 ljudi, ali je pitanje šta se događa duž najsmrtonosnije migracijske rute na svijetu.
6: These people that we've rescued, they're running away from Africa to Europe because they want a better life. They want all the things that we reject.
5: U ovom trenutku ovo je najveće potisnuto pitanje Europe, svjesni su autori predstave Sigurno mjesto, Nicola Borghesi i Enrico Baraldi. Ili znamo kako to funkcionira? Prvo uklonimo iz vidokruga, a naknadno iz naše savjeste. Narodno pozorište Sarajevo.
7: Why am I doing this to myself again?
5: Scena galerije Gabriel Kamernog teatra 55 živjet će kroz predstavu Smrtni ishod atletskih povreda. Dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković i domaća produkcija Moje pozorište, režija Tara Manić. Predstava je obdukcija jednog ljubavnog odnosa ili kada ljubav puna nježnosti i šarma kroz manipulacije postaje bolna, a i nasilna. Tara Manić.
8: I činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan, bio mi je posebno važan i u promišljanju ili dramatizaciji ovog romana.
5: Dramadžiluk je danas posvećen nedavno preminulom hrvatskom dramatičaru, prozaisti Slobodanu Šnajderu. Javno čitanje i scenski kolaž Šnajderov svlak. Uz dijelove iz drame Hrvatski Faust, tu su i segmenti iz Šnajderovih intervjua i biografije. Kolaž režira Saša Peševski.
9: Meni se dešava da gubim vjeru u to da je važno uopšte da radim umjetnost. U svom životu se pitan da li to ima smisla i sreo sam se sada se

0: jednim umjetnikom i čovjekom koji zaista pripada generaciji ljudi koja je vjerovala da umjetnost mijenja društvo. Zaista vjerovala. Ja to sada kad govorim, to je u meni romantična neka ideja. A mislim, čitajući njegove drame i o njegovom životu, mislim da je on zaista vjerovao. I njegova ta drama i ovaj scenski kolaž dovodi to vezu sa ličnošću, a naravno i sa društvom u kojem živim.
1: Na mesu i danas plesna radionica koja kroz tijelo oživljava poziva i budi stvarnost emocija, a u pozorištu mladih Sarajevo u okviru malog mesa predstava Dijete sreće, gradsko kazalište Žar ptica iz Hrvatske. Za BH Radio 1 Ines Baštalić.
2: U Jajcu danas počinju šopovi Dani na plivi, posvećenu liku i dijelu istaknutog bosansko-hercegovačkog i hrvatskog književnika Nikole Šopa. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajaće do 10. oktobra, a centralni dio biće dodjela nagrade Nikola Šop neumskom književniku Peri Pavloviću za zbirku poezije Bilinski jezici, kaže Franjo Leovac, potpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, koja je i organizator šopovih dana.
3: Otvorit ćemo književnu manifestaciju s učenicima osnovnih škola u Jajcu koji će kroz jednu književnu večer govoriti o tragovima stopa siromašnog sina. Naravno, uz brojnu građu koju je Šop postavio za sebe, posebno ćemo se osvrnuti na zbirku pjesme siromašnog sina koje su prije 100 godina ugledale svjetlo dana. A druženje na Šopovim danima nastavit ćemo i u petak, a gdje ćemo kroz program pod nazivom Priče s okusom djetinjstva razgovarati sa dvije književnice, Zdravkom Milom Marjanović i Jagodom Ilić. Završnica Šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u Stil Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji je inače iz Neuma, koji je kroz svoju zbirku pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini su 4 stepena, Brčkom i Zenici 5, Sarajevu i Banja Luci 7, u Mostaru 11 stepeni.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog radova na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni putem 17. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Nakon 2 mjeseca pauze danas redovno zasjeda Savjet ministara Bosne i Hercegovine.
4: Europska unija priprema novu strategiju proširenja. Danas će biti predstavljena u Strasburu.
2: Otpušteni radnici mostarskog preduzeća Komunalno vraćaju se na posao.
4: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aida Krejehić, urednik emisije Dragana Papaz.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić. Dva dana nakon velike pobjede naše fudbalske reprezentacije u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija protiv Poljske, sležu se utisci, analiziraju utakmice odigrane u svega 11 dana, ali bodovni saldo koji je i tekako zadovoljavajući. Nastavak takmičenja iz branike Sergeja Barbareza očekuje sredinom novembra, kada ćemo prvo 14. gostovati Švedskoj u direktnoj borbi za prvu poziciju, te tri dana kasnije dočekati Rumuni na Bilinom polju. Sinošnjim utakmicama zaključen je septembarsko-oktobarski ciklus u Ligi Nacija.

0: U A diviziji Hrvatska je na Poljudu ugostila svjetskog prvaka Španiju, a ekipa Slavena Bilića upisala još jedan poraz. Nakon prvih 45 minuta Vatreni su u Splitu imali prednost od 1-0 golom Ivana Perišića. U nastavku Crvena furija golovima Mikela Merina utišala je Poljud te četvrtom pobjedom osigurala plasman u četvrtfinale. U drugom susretu ove grupe Engleska je na Wembleyu pobjedila Češku sa 3-0. U B ligi Švajcarci su ostvarili i četvrtu pobjedu triumfom 3-0 protiv Sjeverne Makedonije u Lucernu, a Slovenija na gostovanju Škotskoj slavila sa 2-1 i na drugom je mjestu u grupi iza Švajcarske. Pobjedama za liderske pozicije u grupama Lige C ciklus su okončali Albanija i Slovačka, dok je remi 0-0 na gostovanju u Estoniji bio dovoljan Islandu za prvo mjesto. A mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je okončala kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Izabranici selektora Branislava Krunića poraženi su u meču posljednjeg osmog kola na gostovanju od Holandije sa 4-0. Sve golove domaća selekcija je postigla u drugom poluvremenu meča. Prva u grupi završila je Norveška sa 17 bodova i direktnim plasmanom. Druga je Holandija sa 12, Izrael treći sa 11, Bosna i Hercegovina 7 i posljednja Slovenija sa 5 bodova. Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21. godine održat će se naredne godine u Srbiji i Albaniji. Košarkaši Bosne poraženi su u drugom kolu Eurokupa u Sarajevu od favorizovane ekipe Pauka rezultatom 72-75. Tim Darija Đerđije bio je dostojan protivnik grčkom velikanu, a rezultat u dvorani Zetra mijenjao se po četvrtinama. U posljednjim sekundama Pipes je promašio slobodno bacanje te ispustio izjednačenje Bosne, a onda je Tajri iskoristio oba u nastavku za Pauk te postavio konačan rezultat 72-75. Ovo je drugi poraz Bosne u ovoj sezoni Eurokupa nakon što su također tjesno poraženi u Litvani od Lietkabelisa. Naredni protivnik našem predstavniku bit će sastav Ulma, a duel u Njemačkoj na rasporedu je 14. oktobra. Poraz su doživjeli i košarkaši i gokeje, i to u premijernom susetu FIBA Lige šampiona. Tim Nenada Stefanovića u Loktašima je izgubio od ekipe Bilbao rezultatom 79-92. Naredni protivnik IGOK u Ligi šampiona bit će berlinska Alba na gostovanju. Rukometaši iz Viđača poraženi su na gostovanju u Švajcarskoj od ekipe Kadetena ubjedljivim rezultatom 42-30 u drugom kolu EHF Evropske lige. Pitanje pobjednika u Schaffhausenu rješeno je već u prvom poluvremenu. Domaći tim nametno je izuzetno snažan tempo i na pauzu otišao sa nedostižnih 12 golova prednosti. Skauti su u drugoj dionici uspjeli uspostaviti napadačku ravnotežu, ali nedovoljno kako bi ublažili visok poraz nakon sjajne partije domaćina. Podsjetimo, iz Viđača u prvoj rundi priredio iznenađenje sa vladavši u Ljubuškom ekipu Šamberija. U grupi C Evropske lige nalazi se još i Bukurešt, koji će upravo ugostiti našeg predstavnika u sljedećem kolu 13. oktobra. Za kraj informacije iz tenisa. Okončana su dva ATP turnira iz serije 500, koja su se igrala u Kini i Japanu. Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu u finalu meč predao Alex de Minaur. Đoković je dobio prvi set sa 7-6, potom su obojica tražili medicinski time-out, nakon čega je Australijanac početkom drugog seta bio primoran predati, te Novak nastavio pisati istoriju, došavši do sedme titule u Pekingu i ukupno 102. u karijeri. Podsjetimo, Đoković je do finala u Pekingu stigao nakon diskvalifikacije Danila Medvedeva u polufinalu, a de Minauru je zbog povrede susret predao Poljak Hurkač. Carlos Alcaraz sigurno je u dva seta savladao Čeha Jirija Lehečku u finalu ATP turnira u Tokiju. Španac je slavio 7-6, 6-4 i time odbranio titulu u prestonici Japana. Najbolji teniseri svijeta ostaju na dalekom istoku, ali se sele u Šangaj gdje počinje Masters, na kojem će naslov braniti Valentin Vašero iz Monaka, prošlogodišnje iznenađenje. Treba reći i da je učešće ranije otkazao Italijan Jannik Sinner. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: 7 je sati i 30 minuta. Dobro vam jutro, dobar dan Bosno i Hercegovino. I danas se družimo u otvorenom studiju do 10 sati. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti. Kako standardi povezuju tržište rada i obrazovanje, tema događaja koji se održava danas u okviru projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje.
3: Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za srijedu 7. oktobar 2026. godine. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjic obavijestili su da će zbog radova na

0: vodovodnoj mreži u srijedu 7. oktobra 2026. godine doći do obustave vodosnabdjevanja u ulici Kolonija, dio do Neretve od 10 do 12 sati. Zamolili su korisnike da se obezbijede potrebnom količinom vode te zahvalili na razumijevanju i strpljenju. Po uspostavljanju normalnog vodosnabdjevanja potrebno je odvrnuti slavine kako bi se izvršilo ispiranje cijevi te tek nakon toga koristila voda za piće, naveli su. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je od 6. oktobra 2026. godine obustavio distribuciju te preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, saopšteno je iz zavoda. Preporuka je, navodi se, donesena preventivno iz predostrožnosti radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u implementaciji programa, saopšteno je. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravovremeno obaviješteni. O ovoj temi u nastavku govori Najla Ređović, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Zavod za javno zdravstvo kantona vrši samo distribuciju vakcina. Mogu potvrditi da smo dobili službeni dopis od Zavoda za javno zdravstvo Federacije o privremenoj obustavi distribucije, te preporučuje se, znači, privremena obustava ove primjene BCG cjepiva.
0: Još jedna aktuelnost iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra. Osnovni cilj akcije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najlom Ređović, koja je otkrila detalje akcije mjera opreza za građane te specifičnosti terena i raspored provođenja u Konjicu. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. oktobra započinje jesenja faza obavezne preventivne deratizacije, čiji je primarni zadatak svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum radi očuvanja stabilne epidemiološke situacije. O značaju i ciljevima ove mjere direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović istaknula je.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom.
2: Akcija obuhvata brojne lokacije od javnih i zelenih površina te obala rijeka do ustanova i ruševnih objekata. S obzirom na to da će se na terenu postavljati otrovni mamci, direktorica Ređović uputila je apel građanima.
1: Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju.
2: Također upućen je poseban apel vlasnicima kućnih ljubimaca.
1: Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl.
2: Kada će se deratizacija sprovoditi na području grada Konjica, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović pojašnjava.
1: U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcenat će biti stavljen na koritor rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je znači

0: na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
1: U nastavku sportske informacije. Atletski klub Pejs Konjic organizuje treću memorijalnu utrku Klis 5K u Buturović polju u znak sjećanja na žrtve poplava prije 2 godine. Prijave su otvorene za fizičku i virtualnu utrku koju možete trčati bilo gdje u svijetu, dok je učešće u fizičkoj utrci ograničeno na 100 učesnika. Prilog Samre Đajić.
2: 4. oktobra navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava koje su pogodile područje grada Konjica, a u kojima je život izgubilo 5 osoba. U znak sjećanja na stradale, atletski klub Pejs Konjic organizira treću memorijalnu utrku Klis 5K u Buturović polju koja će se održati 11. oktobra. Osim fizičke utrke, učesnicima je omogućeno i učešće u virtualnoj utrci, kazao je Mahir Mujić, direktor atletskog kluba Pejs.
3: 11.10. imamo utrku, odnosno sad u nedjelju, Klis 5K, memorijalna utrka na sjećanje na poplave i na sve žrtve tih poplava koje su nas zadesile naš kraj, Jablancu i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Kao i prošle godine, simbolično ćemo istrčati 5 km u Buturović polju. Ono što je bitno jeste da je start u 11 sati. Prijave su moguće preko naše platforme kss.ba. Za sve učesnike koji žele da učestvuju u Buturović polju, moramo naglasiti da je trka limitirana na 100 učesnika. Već imamo tu negdje ukupno 70 prijava, tako da su prijave idu očekivano onako kako smo i očekivali. I moram naglasiti da imamo više utrku za sve one koji ne mogu doći u Buturović polje taj dan, da ističe ti 5 km, također na platformi kss.ba moguće se prijaviti za virtualnu utrku kao podršku i sjećanje na sve žrtve i na poplave. Ta utrka je besplatna potpuno, da već drugu godinu, odnosno treću godinu, uključujući tu godinu kad su bile poplave 2024. Sjetimo se za sve ono što se desilo i evo, kao što smo i rekli, da ćemo svake godine simbolično održavati tu utrku, tako smo nastavili ovu godinu.
2: Za obje utrke već su se prijavili učesnici iz brojnih zemalja i gradova, kazao je Mujić, a svi oni koji budu trčali u Buturović polju će dobiti simbolične medalje s brojem 11, koja je izrađena u čast Edina Džeke.
3: Vidim da ima baš upravo godinama prijava iz Švedske, iz Njemačke, iz drugih gradova, država, tako da stvarno nama jeste to cilj da se pročije i da negdje ne zaboravimo, za sve to što se desilo. A isto tako i da oni koji mogu da dođu u Buturović polje, da taj dan istrčimo ti 5 km. Prijave su još uvijek otvorene, biće moguće na dan utrke. Ono što je najvažnije jeste da je start u 11 sati 11.10. A i ta medalja je simbolična, za sve učesnike koji dođu u Buturović polje, ona je zaista izrađena u broju 11, negdje u čast našeg najvećeg ambasadora i humanitarca sportske Edina Džeke, tako da povezali smo te neke priče koje zaista onako imaju potencijal i veliku vezu kada je u pitanju taj humanitarni rad, znamo svi koliko je pomogao našim sugrađanima u Klisu kada im je bilo najpotrebno.
2: Prva utrka Klis 5K održana je nakon poplava 2024. godine. Uz podršku udruženja Pomozi.ba tada su prikupljena sredstva za nabavku 15 automobila za porodice s područja Klisa.
1: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Bio je to Infoblog Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: Trend. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

da znače to što se o njima od ranije zna, pa poneko srce

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Good morning.
0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

0: Leads. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

za rođendan ili blagdan neki. Ja pjevam pjesme o tom, kad ljubav napravilo, kad srce pogodi grom,

Prema podacima Automoto Saveza u Bosni i Hercegovini, na glavnim cestovnim pravcima saobraćaj teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u toku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na dionici Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionicama Mostar-Široki Brijeg, Knešpolje-Buna-Stolac-Hodbina, Mostare, Čitluk, Hum. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, a prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura zraka u 8 sati u Mostaru, izmjerena u Mostaru, iznosila je 12 stepeni, a na Ivan Sedlu 5 stepeni Celzijusa. Nivo upozorenja meteo alarma zeleno, ne zahtjeva se posebno upozorenje. A nakon izvještaja Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, prelazimo na izvještaj rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjica. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 28 pacijenata. 6 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 6 kućnih posjeta. Svima želimo brzo poravaka. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

0: Radio Konjic.
1: Jedna aktuelnost iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra. Osnovni cilj akcije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najlom Ređović, koja je otkrila detalje akcije mjera opreza za građane te specifičnosti terena i raspored provođenja u Konjicu. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. oktobra započinje jesenja faza obavezne preventivne deratizacije, čiji je primarni zadatak svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum radi očuvanja stabilne epidemiološke situacije. O značaju i ciljevima ove mjere direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović istaknula je.
3: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom.
2: Akcija obuhvata brojne lokacije od javnih i zelenih površina te obala rijeka do ustanova i ruševnih objekata. S obzirom na to da će se na terenu postavljati otrovni mamci, direktorica Ređović uputila je apel građanima.
3: Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisa mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju.
2: Također upućen je poseban apel vlasnicima kućnih ljubimaca.
3: Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl.
2: Kada će se deratizacija sprovoditi na području grada Konjica, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović pojašnjava.
3: U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcenat će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je, znači, na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.

0: Radio Konjic.
1: 9:44, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. U nastavku čitamo novine, dakle slijedi naša redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Počinjemo s naslovima iz dnevnog avaza, tako da danas u dnevnom avazu možete čitati rasplet 4 moguće kombinacije za većinu. Ko će u Bosni i Hercegovini formirati novu vlast? SNSD i HDZ BiH djeluju kao ključni partneri iz RS-a i Hrvatskog političkog bloka, a borba se vodi oko toga ko će predstavljati bošnjački blok. U avazu dalje čitajte poražavajuće sujete ambicije i trgovina. Bošnjaci u RS-u gube mehanizam zaštite. U avazu i dalje u fokusu izbori. Nesnalaženje ili oblik protesta kroz skenere prošla 393.443 nevažeća i prazna listića. Zvornik zbog nasilja u porodici, uhapšen muškarac. Od sporta iz avaza izdvajamo Liga nacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine, odlični rezultati, Zmajevi dokazali kvalitet. Bosna i Hercegovina je reprezentacija koju se teško može pobijediti. Legende, godina bez Halida Bešlića, ali ništa isto nije.

a nakon dnevnog avaza prelazimo na naslovnu stranu oslobođenja. U oslobođenju između ostalog možete čitati: odlazak s partijskog trona nije kraj svijeta. Obustavljena vakcinacija BCG vakcinama. Sumnje u istragu slučaja Jablanica: ni dvije godine nakon stradanja ljudi u Donjoj Jablanici odgovorni nisu otkriveni. Budućnost Bosne i Hercegovine je svijetla. Slobodan Starčević i Vlatko Glavaš analiziraju uspjehe naših fudbalera u UEFA Ligi nacija. A za ljubitelje automobila prilog u oslobođenju je Autosvijet. A nakon pregleda pisanja štampe vraćamo se muzici.

0: ruskom napadu pomorskim i vazdušnim dronovima. Zelenski je ocijenio da novi incident predstavlja nastavak, kako je naveo, ruskih nastojanja da zapadni dio Crnog mora učini potpuno neprikladnim za plovidbu. Premijer Bugarske Rumen Radev osudio je napad i naveo da on predstavlja kršenje međunarodnog prava i pomorskih normi. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Bijeljini i Zenici je 9 stepeni, Sarajevu 10, Doboju i Tuzli 11, Brčkom 13, u Mostaru 15 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: kulturnog radija posvećena ljudima, događajima i temama koje su važne za život naše lokalne zajednice. U fokusu.
1: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušaoci. Studija vas pozdravlja i Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjem izdanju emisije U fokusu najavljujemo Konjic Food Fest koji će se održati sutra u našem gradu. Konjic sutra u četvrtak 8. oktobra ponovo postaje centar gastronomije, tradicije i dobrog raspoloženja. U poslovno-sportskom centru Partizanovo održava se 16. po redu Konjic Food Fest, manifestacija koja ove godine obara sve rekorde i u naš grad dovodi 120 izlagačkih mjesta i čak 118 izlagača iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od Krajine do Južne Hercegovine. O svim detaljima, priprema, rekordnoj ponudi, udruženjima žena i takmičenju mladih kuhara u današnjoj emisiji U fokusu govorimo sa članicom organizacionog odbora, našom gošćom Izetom Macić. Razgovor donosimo nakon pozdravne numere.

0: o čemu se govori, ali i ono o čemu se tek treba govoriti. Cilj emisije je otvoriti prostor za dijalog, približiti važne teme slušaocima i dati glas ljudima koji svojim radom i idejama doprinose zajednici. U fokusu.
1: Poštovani slušaoci, sve spremno za početak 16. po redu Konjic Food Festa, koji u poslovno-sportski centar Partizanovo ove godine dovodi čak 118 izlagača iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. O svim detaljima priprema, broju izlagača i ponudi koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, u našem programu govori Izeta Macić, članica organizacionog odbora Konjic Food Festa. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu i želim ovom prilikom da pozdravim sve naše slušatelje.
1: Evo, jednim dijelom ja sam i dala ili odgovor 118 izlagača, ali evo svim našim slušaocima da malo približite ove godine na 16. izdanju Konjic Food Festa, šta sve očekuje posjetioca.
2: Kao što ste već rekli, 8. oktobra Konjic postaje domaćin, mogu slobodno reći, najveće gastronomske manifestacije u Hercegovini, Konjic Food Fest 2026. 8. oktobra Konjic očekuje pravi, znači praznik okusa i mirisa, domaći proizvodi naših vrijednih poljoprivrednika, tradicionalna jela koja čuvaju duh našeg kraja, a i Hercegovine, ali i moderne kulinarske kreacije koje donose svježinu i inovaciju. Festival će ove godine ponuditi bogat kulturno-zabavni program, zatim degustaciju, izložbe rukotvorina i druženje sa proizvođačima. Poseban događaj bit će takmičenje kuharskih timova srednjih škola koje dolaze sa područja federacije. To su mladi talenti, oni će pokazati svoje znanje, kreativnost i ljubav prema kulinarstvu, a publika će taj dan imati priliku i da ih podrži. Konjic Food Fest nije samo festival hrane, to je jedno mjesto susreta, tradicije i modernog stvaralaštva, te

0: ili kada upoznate ljude koji stoje iza domaćih proizvoda i da osjetite, znači, toplinu tog zajedništva koje će u četvrtak biti na sportskom centru Partizanovo. Dođite da zajedno okusimo tradiciju, otkrijemo nove ukuse i proslavimo hranu koja spaja ljude. Ovom prilikom moram naglasiti da smo imali veliki broj zainteresovanih izlagača zbog ograničenog prostora i broja izlagačkih mjesta. Mi sve zainteresovane izlagače nismo mogli primiti, tako da ove godine imamo rekordan broj, znači, izlagača i rekordan broj izlagačkih stolova, znači 120 izlagačkih mjesta će biti na festivalu hrane Konjic Food Fest. I zato bih rekla da Konjic Food Fest je festival hrane koji se pamti, jer sa svih strana, iz svih, znači, krajeva naše Bosne i Hercegovine imamo izlagače, od Krajine pa do Južne Hercegovine.
1: Evo, kad ste spomenuli izlagače i da imamo, jeli, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, imamo li možda neka udruženja žena? Znamo da, evo, svake godine oni dođu u naš grad.
0: Da, tako je. Mi već možda otprilike 14-15 godina imamo naše vrijedne, znači, izlagače, odnosno udruženje žena iz Mostara, to su udruženje žena Vrba i udruženje žena Univerzum. One su tu, znači, već dugi niz godina, a već posljednje možda 2 do 3 godine imamo jedno mlado udruženje žena. One su žene, znači, sa područja općine Prozor, to su, znači, povratnička naselja, i te žene su se okupile u to jedno udruženje koje se zove Mali ženski kutak i nekako daju posebnu tu neku čar i emociju zbog tog, znači, što su se žene vratile na svoja mjesta, na svoje, znači, ognjišta i pokrenule i male biznise i, znači, vratile se poljoprivrednoj proizvodnji. A također bih izdvojila jedno također mlado udruženje. To je udruženje Sumeja iz Mostara i one više rade na osnaživanju žena kroz neke probleme kroz koje žene prolaze i tako imaju svoje neke rukotvorine i uglavnom, znači, one su tu isto možda zadnjih također par godina.
1: Evo, poznato je da je Konjic Food Fest prodajnog karaktera. Kakva je ponuda, evo, domaćih proizvoda ove godine? Šta će se sve naći na štandovima? Spomenuli ste u uvodnom dijelu od voća, povrća i prerađevina do gastro specijaliteta. Ova godina kakva je bila kada je riječ o domaćim proizvođačima?
0: Pa, obzirom da nam je bio sajam poljoprivrede, odnosno dani poljoprivrede grada Konjica u septembru u Butrović polju, i koliko je bila, znači, teška poljoprivredna godina obzirom na sušu i dugi sušni period, tad su naši poljoprivredni proizvođači pokazali koliko su vrijedni i koliko su se borili da sačuvaju tu svoju biljnu proizvodnju i imali su tako dobru ponudu u Butrović polju, i ti određeni broj izlagača će tu istu, znači, svoju ponudu prenijeti, ako Bog da, u četvrtak na ovaj Food Fest, a također i izlagači, odnosno proizvođači koji dolaze iz drugih BH gradova, ne sumnjam da neće imati tako dobru ponudu, jer svi ovi koji su, znači, tu bili sa nama i prethodnih godina, ona uvijek su imali i raznovrsnu ponudu što se tiče i svježijeg i voća i povrća i prerada. Također imamo dosta ovih izlagača i sa našeg ovdje područja, a i van našeg grada, koji se tako bave izradom ti nekih starih, tradicionalnih predmeta, nakita, ti nekih unikatnih stvari koje žele da na ovom našem festivalu predstave. Također bit će jako bogata ponuda sa suhomesnatim proizvodima, pčelarstvo i pčelinji proizvodi, znači, također će biti zastupljeni, tako da, evo, malo prije sam u svojoj najavi naše građane pozvala da dođu, da vide tu, znači, raznovrsnu ponudu, jer je to jedan festival koji je prerastao, ono, sva naša očekivanja koja smo mi imali, i već, znači, 16 godina smo tu i neki su naši izlagači tu, znači, sa nama od prve, znači, godine festivala pa evo do danas.
1: Kada ste spomenuli pčelarstvo, evo, Konjic posebno se može pohvaliti sa kvalitetom meda. Ja vjerujem sada da će se ljudi iz susjednih gradova zaputiti u grad Konjic upravo po 1-2 tegle meda. Nedavno je, jeli, udruženje Roj iz Konjica dobilo je nekoliko nagrada kada je riječ o kvaliteti meda iz našeg grada.
0: Pa da, vi ste već svakako o tome, ovaj, i pisali i najavili da su naši pčelari dobili dosta priznanja na sajmovima, odnosno ocjenjivanjima meda. Evo,

0: U ovom sad, znači u narednom periodu, također će naši pčelari preko pčelarskog društva ROJ dostavljati svoje uzorke na Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, jer je u toku analiza i ocjenjivanje meda za manifestaciju koja slijedi u novembru, Dani meda Federacije Bosne i Hercegovine, tako da obzirom na ovo sve što se desilo sa našim pčelarima i sa ovim našim priznanjima, da ni na ovom ocjenjivanju i na ovom međunarodnom takmičenju ne će izostati nagrade, pa najvjerovatnije da će to opet, po ovom svemu sudeći, da će opet biti zlato.
1: Izeta, spomenuli ste mlade koji se školuju za kulinarstvo, voljela bih da se dotaknemo i te teme. Kazali ste da učestvuju u takmičarskom dijelu. Šta će se ove godine posebno pripremati? A prošle godine je bila riba, je li tako?
0: Što se tiče takmičarskog dijela, u tom dijelu glavni organizator je, znači, naš sugrađanin Tarik Repovac, on je, znači, šef, ovako da kažem, ovog dijela. Tu će se, znači, takmičiti srednje kuharske škole Hadžići, Mostar, Sarajevo i naša srednja kuharska škola. Šta će pripremati za taj dan, to ne znamo. To će biti tajna. Ni mi kao organizatori ne znamo, jer tu je ovaj šef Tarik sa svojim, znači, kolegama, sudijama koji su na vrhunskom nivou, mislim svjetskom nivou. Oni su napravili taj neki koncept i sve kako će to izgledati, da će se, samo što znamo da će se otprilike ta takmičarska jela pripremati od namirnica kupljenih na festivalu taj dan, znači to će biti domaće povrće, voće, med i šta već još bude potrebno, a koje će biti nazivi, sastojci, to stvarno ne znamo, tu je šef Tarik sa svojim kolegama, tako da, evo, ni ja vam ne mogu ništa više otkriti.
1: Evo još da nam kažete, organizatori svake godine pripreme nagrade za najuspješnije izlagače. Evo, u kojim kategorijama će se dodjeljivati priznanja ove godine? Šta se sve ocjenjuje? Evo da upoznamo naše sugrađane.
0: Pa već prethodnih godina je bilo nagrađivanje i ove godine će se na istom principu raditi. Tu će biti komisija za ocjenjivanje koja je sačinjena, odnosno sastavljena, ovako da kažem, od organizacionog odbora, i ta komisija u periodu nekom možda tamo do podne, ne znamo ni mi kad ona krene, to bude, znači, tajni zadatak, obiđu se štandovi, sve po svojim, znači, kriterijima ocijeni se i onda, znači, slijedi nagrada za najljepše uređeni štand na festivalu, zatim najbogatija ponuda na izlagačkom štandu i najljepše upakovani proizvod.
1: I evo još za sami kraj da kažemo našim sugrađanima, u 11 sati je, jel tako, otvaranje festivala i dokad festival traje, da svi mogu doći na Partizanovo igralište.
0: Svečano otvaranje festivala je u 11 sati, s tim da rad festivala kreće od 9 sati, gdje će, znači, uslijediti, znači, sam rad festivala kreće od 9, u 11 je svečano otvaranje, tu će biti bogat kulturno-zabavni program, tu će biti naša dječica iz dva vrtića, Zulejha Begeta i Happy Kids, zatim naš muzičar sa svojim bendom Harun Sokolović, kulturno-umjetničko društvo Preporod, i nakon svih tih, znači, dešavanja uslijedit će proglašenje ovih nagrađenih i naravno šlag na tortu će biti i proglašenje pobjedničkog tima ovih kuharskih škola koje će se takmičiti i uručenje, znači, pehara i nagradnog vaučara, znači, koji će biti za taj pobjednički tim.
1: Evo, dovoljno razloga da zainteresuje sve naše Konjičane, ali oni koji žive blizu naše grada, da posjete Konjic Food Fest 16. po redu ove godine od 9 do 17 sati, ali tako, vrata Poslovno-sportskog centra Partizanovo su otvorena. Hvala vam puno na izvornom vremenu.
0: Hvala vama.
2: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko, ponekad se pitam samo,

0: fokusu.
1: Stigli smo do kraja našeg druženja u emisiji U fokusu. Današnja naša gošća bila je Izeta Macić, s kojom smo najavili predstojeći Konjic Food Fest. Još jednom podsjećamo, vrata poslovno-sportskog centra Partizanovo otvorena su od 9 do 17 sati. Organizatori pozivaju sve Konjičane i goste iz susjednih gradova da posjete 16. Konjic Food Fest, podrže domaće proizvođače i uživaju u čarima tradicije koja spaja ljude. Emisiju su realizovali Muamer Ćuklejali sa Kudra. Hvala vam što ste bili uz naš program. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radio Konjica.
0: U fokusu. U fokusu lokalne teme, stvarni ljudi, razgovori koji se tiču svih nas. U fokusu.

0: zajednici. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O-cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 20.

Radio Konjici danas u vašem životu.

3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano, 800 grama, 16,55, Arix, 3 kilograma, 12,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. Studiju su Aida Krejhić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Do 2030. Evropska unija mogla bi da dobije nove do tri članice, izjavila je Marta Kos. Među njima nije Bosna i Hercegovina. Nakon dva mjeseca pauze, danas redovno zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Huti ponovo bombarduju Saudijsku Arabiju. Vrijeme sunčano i toplo. Da li je Evropska unija spremna za proširenje, razgovaralo se jutros na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, što je opet za dio parlamentaraca apsurd s obzirom na to da je Ukrajini, kako su naveli, ogroman stepen korupcije kao i ratno stanje. Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene su iz ovog plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da bi do 2030. Unija mogla da dobije do tri nove članice.
2: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a road map only make sense.
3: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama.
1: Još uvijek se zbrajaju glasovi za opšte izbore koji su održani u nedjelju 4. oktobra u našoj zemlji. Za sada nema većih promjena osim za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, u kojoj je nakon 98,53% obrađenih glasova došlo do promjene u raspodjeli mandata.
0: Naša stranka uspjela je prijeći izborni prag od 3% i osvojiti jedno mjesto u skupštinskim klupama. Tako je sada SDA izgubila jedan mandat i ima ih 14, a u Skupštinu kantona ulazi nositeljica liste naše stranke Behija Kulović. Ostale stranke ostale su na istom broju mandata: SDP 6, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 3, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad 3, Demokratska fronta 3, Snaga naroda 2, HDZ 2 i Narod i pravda 1.
1: Tri dana nakon opštih izbora u našoj zemlji, nakon dvomjesečne pauze u redovnom zasjedanju, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu.
0: Ministri bi trebalo da razmatraju novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma sa vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željeznicu.

0: železničke granične prelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapljina-Metković.
1: U okviru projekta Evropske unije za obrazovanje i zapošljavanje predstavljeni su standardi zanimanja i kvalifikacija kao početak procesa usklađivanja tržišta rada i obrazovnog sektora. Cilj projekta je stvoriti saradnju između institucija, poslodavaca i radnika s jedne strane te obrazovnog sektora s druge, a kako bi se dobio ispravan i što relevantniji odgovor vlasti na potrebe tržišta rada. Govore koordinatorica projekta Đanita Namgalija iz Međunarodne organizacije rada i direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu Amra Škapur.
2: Proces je nešto što treba zanavljati stalno. Standardi su dokument koji se stalno treba revidirati i modernizovati kako bi što bolje obrazovni sektor pratio promjene na tržištu rada, odnosno promjene u privredi, promjene koje nosi ovako vrlo dinamična ekonomija kakva je trenutno u svijetu i moramo pratiti trendove.
3: Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi, jer smo mi tehnička škola, da sve to zajedno uskladimo u jedno dobro, jedan dobar standard zanimanja.
0: 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar vratilo se na posao putem privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru. Sudski postupak još traje, a radnici poručuju da će svoja daljnja prava tražiti na sudu, te da očekuju ostavku direktorice, kao i da gradonačelnik Mostara imenuje zakonitu upravu komunalnog. Podsjetimo, u julu ove godine 22 radnika bošnjačke nacionalnosti dobila su otkaz odlukom rukovodstva preduzeća.
1: Izraelci danas obilježavaju 3 godine od napada Hamasa. Komemoracije za 1200 poginulih Izraelaca bit će održane u blizini granice sa Gazom kao i u Tel Avivu. Ovo je prva godišnjica koju Izraelci obilježavaju bez jednog izraelskog taoca u Gazi. U međuvremenu, u izraelskoj ofanzivi ubijeno je više od 74.000 Palestinaca. Brana Prtenjak.
4: U napadu Hamasa prije 3 godine, prema zvaničnim podacima Izraela, ubijena je 1221 osoba, većinom civila. Među njima je bilo i 348 mladih ljudi koji su taj dan bili na muzičkom festivalu u blizini granice sa Gazom. Tada je i 251 Izraelac otet i odveden u Gazu, a u Izrael je, nakon teških pregovora sa Hamasom, živo vraćeno 168 ljudi. Uoči komemoracija u Tel Avivu i na granici sa Gazom, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kratko je poručio da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze. Da postoji sumnja da bi Hamas ipak mogao da ponovi napad, pokazuje naređenje izraelskoj vojsci o podizanju pripravnosti. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno.
5: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izdao je naređenje u svjetlu obavještajnih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša da napadne i bombarduje naše snage. Ako naše snage pretrpe gubitke, Hamas i narod Gaze platit će visoku cijenu i to u značajnim razmjerama.
4: 7. oktobar 2023. bio je i uvod u veliko stradanje Palestinaca u pojasu Gaze, gdje je Izrael u znak odmazde pokrenuo veliku vojnu ofanzivu. Prema podacima palestinskih vlasti, 74.200 Palestinaca poginulo je do 10. oktobra 2025. kada su Izrael i Hamas uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa postigli sporazum o prekidu vatre. Izraelske snage od tada su proširile područje pod svojom kontrolom na gotovo 2/3 Gaze, dok Hamas kontroliše ostatak enklave gdje živi oko 2 miliona stanovnika u nehumanim uslovima, u šatorskim naseljima ili ruševinama. Da i njihova patnja mora da prestane, poručuje u ime generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša njegov portparol Stefan Dižerik.
6: Neka ova godišnjica ne bude samo još jedna godina tugovanja, nego i znak obnovljene odlučnosti da se izgradi drugačija budućnost. Izraelci i Palestinci trebali bi moći da žive jedni uz druge u miru i bezbjednosti, uz ostvarenje svojih prava, dostojanstva i težnji. Ništa ne može opravdati zvjerstva Hamasa, a patnja i trajna bol Izraelaca nikada se ne smije zaboraviti, ali patnja Palestinaca u Gazi mora odmah da prestane.

0: Vaš gost na vašem radiju. Razgovori sa zanimljivim gostima iz javnog, kulturnog, privrednog, društvenog, sportskog i drugih oblasti života. Gosti predstavljaju svoj rad, iskustva i aktuelne teme.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Ovog poslijepodneva sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Dobrodošli u emisiju Naš gost na vašem radiju. Ove srijede govorimo o knjizi Bedel, novom dijelu konjičkog autora Esada Bajića. Riječ je o knjizi koja kroz ličnu priču donosi sliku odrastanja, života u prijeratnoj Bosni i Hercegovini, ratnim dešavanjima i iskustvima koja su obilježila Bajićev život. O knjizi Bedel, sjećanjima koja je pretočio na stranice, ali o tome zašto je važno sačuvati priče jednog vremena. Danas u programu Radio Konjica razgovaramo sa Esadom Bajićem. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite sa nama.

0: Naš gost na vašem radiju.
1: U programu Radio Konjica posebno mi je zadovoljstvo što danas mogu pozdraviti i ugostiti našeg sugrađanina, pisca Esada Bajića. Esade, dobrodošli u program Radio Konjica.
2: Hvala vam na pozivu, što kažemo, bolje vas našao i pozdrav vašim slušaocima.
1: Evo, povod za naš razgovor i naše druženje jeste nova knjiga pod nazivom Bedal, koja je ugledala svjetlost dana, pa ću vas zamoliti da nam kažete u nastavku našeg razgovora nešto više o nastajanju ove knjige koja nosi zanimljiv naziv Bedel. O čemu je Esad Bajić ovoga puta pisao i kakve poruke nam donosite?
2: Bedel je memoarska proza ili memoarski roman, kako su ga neki recenzenti doživjeli, znači opis mog života do kraja rata sa ciljem da posluži kao slika onog vremena predratnog i djetinjstva kojeg sam proveo, onog ratnog što se dešavalo i po čemu me većina čitalaca, a i slušalaca zna, i završavam u onom poratnom vremenu kada već počinje neka druga etapa u životu koja će možda ostati za razmatranje za neko drugo pisanje. Bedel je nastao iz jednog razgovora sa profesorom doktorom Ahmetom Alibašićem, direktorom Centra za napredne studije u Sarajevu, koji je podržao ovaj projekat i bez njihove podrške ne bi djela bilo, bar ne sad. U želji da radili smo na nekom istraživanju navika čitalaca, koliko je pažnja oslabila kod ljudi, kod mladih pogotovo, na koji način mladima predstaviti našu prošlost, ne samo ratnu, nego i ovu prije ratnu, jer ona se gubi kako ljudi koji su rođeni u tom periodu umiru, ali da bude prijemčiva, za prilagođena za ovaj mlađi dio ljudi, recimo srednja škola i studenti i tako dalje. I onda nakon tog jednog istraživanja, po standardima koje je to istraživanje pokazalo, ja sam pokušao da opišem, dakle, odrastanje na selu, čobanluk, osnovnu školu na selu u prijeratnoj Bosni i Hercegovini u vrijeme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je to bilo odrastati unutar porodice koja je religiozna, a živjeti u sistemu kakav je onaj bio. Poslije toga srednja škola, zanimljiv moment koji se dešavao svima nama gotovo, koji smo većinom sa sela odlazili u srce Sarajeva na Baščaršiju da se školujemo 4 godine. Poslije toga agresija koja je iznenada došla i sve ono što je donijela, sa posebnim akcentom na opis maloljetnih dobrovoljaca Armije Republike Bosne i Hercegovine, to jeste mladića koji su pristupili u mom slučaju u četvrtu muslimansku, to je Mudirisovu jedinicu. I ovo je prva knjiga koja u stvari daje ratni put četvrte muslimanske iz ugla jednog pojedinca. Knjiga nije pisana sa naknadnom pameću, dakle u ovoj knjizi ja nemam nikakvih informacija koje sada imam da unosim u knjigu. Znači ona je jednostavno rađena po mojim dnevničkim zapisima i govori iz onog ugla. Tako da neka informacija kad se pročita, znači ja sam tad to mislio i tad to znao, nije to ono

0: ono izgleda kao kad kažemo ono ne znamo gdje su. Tako smo vjerovatno mi izgledali svojim roditeljima. O tom između ostalog piše i ova moja knjiga. Ja se sjećam isto da sam bio ni na nebu ni na zemlji u tim godinama i valja se podsjetiti da bi se sjetili da ovo danas kako omladina živi je sasvim odgovarajući onom tempu kojem smo mi živjeli, samo nije u istim okolnostima pa nas to zbunjuje. Nisam ja toliko razočaran u našu omladinu, ona čita ono što ih interesuje. Mi se trebamo pobrinuti da ih zainteresujemo onima što je dobro.
1: E sad je hvala puno.
0: Hvala vama.
1: U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Naš gost na vašem radiju, a ove srijede naš gost je bio konjički pisac Esad Bajić. Emisiju realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
3: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoja vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
2: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
3: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
4: Muzički program Radio Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Stranka demokratske akcije, stranka za BiH i DF najavili su preuzimanje vlasti u kantonu Sarajevo. Za mandatara sa sastav nove vlade predložen je Faruk Apidžić.
3: Prema preliminarnim rezultatima, stranka demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Apidžić vjeruje da će to biti najbrže formiran na vlast.
4: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu. Radimo u narednom periodu do dodjele certifikata, ćemo pripremiti program, pripremiti ljude i krenuti u popravljanje stanja.
3: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute tri stranke u novo formiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
5: Da vam kažem da mi nemamo nikakav bonus, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između Faruka Karpidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično. Dakle, ovo je naše opredjeljenje, a o detaljima ćemo razgovarati narednih dana. Nisu pregovori do kraja završeni.
3: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje milijardu duga.
6: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstvo saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narednom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogle da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga, mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
3: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina tri stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hođić.
0: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijane Filipović bit će sastanak s Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović da bi utvrdili zajedničke prioritete. Najavila je smjenu ambasadora jer diplomatija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcioniše treba se mijenjati. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija te fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
7: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati, po kojim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude

0: jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
1: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prvi otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na RTV HB, Čović istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
2: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća, te politike su ovaj put faktički poražene unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne može u mirnoj izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti. Pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim, taj posao treba ostaviti za nas, Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno je primijeniti izborni zakon.
1: Prema riječima predsjednika stranke za BiH Semir Efendić, koji je gostovao u jutarnjem programu BHRT-a, oni nisu partneri koji će staviti izborni zakon na prvo mjesto, ali on mora biti promijenjen zbog presuda Evropskog suda, jer Bosna i Hercegovina diskriminiše svoje građane. Govoreći o formiranju vlasti, dodao je da nije imao pozive iz drugih stranaka, ali će se odazvati i razgovarati, što ne znači odmah i učešće u vlasti. Na pitanje koje će teme otvoriti ako bude učestvovao u tim razgovorima, odgovorio je.
3: Međutim, i druge stranke morali bi imati ono što smo zagovarali kroz cijelo vrijeme naše kampanje, a to je da se određene stvari ispravljaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na nivou države Bosne i Hercegovine to je jedna velika diskriminacija koja je napravljena u proteklom mandatu, konkretno u odnosu na Bošnjake, u rukovodećim pozicijama na nivou države, previše pozicija i zastupljenost SNSD-a i HDZ-a, to je bilo preko svake mjere, to su neke teme koje se moraju otvoriti. Na kraju, još je nepoznanica da li će stranke opozicije iz entiteta RS imati kapacitet, to je minimum 5 zastupnika u parlamentu države koji učestvuju u onom takozvanom entitetskom glasanju da bi uopće učestvovali u vlasti. Ukoliko imaju kapacitet, onda naravno ta opcija treba biti otvorena, ona je vrlo, vrlo značajna.
1: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužiloštva kantona protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive zbog krivičnog djela ubistvo na okrutan način. Optuženi se terete da su 36-godišnju žrtvu više od 30 sati kontinuirano i brutalno zlostavljali i premlaćivali. Zlostavljanje uključivalo i ponižavanje. Pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić su, prema navodima optužnice oštećenog, izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata sa visine od blizu 19 metara, navode iz tužilaštva. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu održava se 16. sajam stipendija. Studentima, srednjoškolcima, zaposlenicima univerziteta i svim zainteresovanim bit će predstavljene mogućnosti stipendiranja, međunarodne razmjene, studiranja i stručnog usavršavanja u inozemstvu. Ulaz je besplatan, a ovogodišnji sajam okuplja više od 50 ambasada međunarodnih organizacija, fondacija i univerziteta. Posjetioci će moći razgovarati s predstavnicima institucija i saznati informacije koje mogu biti važne pri izboru studija, programa mobilnosti ili stručne prakse. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu suradnju Univerziteta u Sarajevu.
4: Sam stipendija je mjesto koje na jednom se mjestu okupljaju, kao što ste rekli, i ambasade, međunarodne institucije i najviše evropskih univerziteta, koji nude vrstu financijske pomoći ili podrške za studiranje, da li i usavršavanje, da li u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu. I ovaj put smo uspjeli da okupimo oko 10 učesnika plus 10 online učesnika, s obzirom da neki nisu mogli doći, a imali su nešto da ovaj ponude. I kao što ste rekli na početku, su mi morali stalno govoriti o sajmu, sad već nas pitaju kada će biti sajam, što govori uopšte da je sajam prepoznat kao brand i kao jedan dobra prilika da se svi predstave koji imaju nešto da ponude.
1: Iako postoje programi zapošljavanja i samozapošljavanja, podaci pokazuju da je broj zaposlenih Roma i dalje zanemariv. Nizak nivo obrazovanja, nedostatak kvalifikacija pa i predrasude poslodavaca samo su neke od prepreka s kojima se suočavaju. O mogućnostima povezivanja obrazovanja i tržišta rada razgovaralo se na forumu obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja mladih Roma i Romkinja na tržište rada.
5: Bez adekvatnog obrazovanja teško je doći do zaposlenja. Adisa Ahmetović iz Lukavca je nakon završene ekonomske škole ove godine postala i studentica njemačkog jezika i književnosti.

0: znanosti. Nada se da će joj obrazovanje omogućiti zaposlenje u struci.
1: Tokom završetka fakulteta očekujem da se zaposlim u struci koju planiram da budem i da budem samostalna, da ne zavisim ni od koga.
0: Podaci Fondacije za obrazovanje Roma pokazuju da je srednjoškolskim obrazovanjem među većinskim stanovništvom obuhvaćeno oko 73%, a među Romima oko 23%. To pokazuje da se mora ulagati u obrazovanje, a kasnije u zapošljavanje, kaže Marijana Rakić, glasnogovornica Fondacije za obrazovanje Roma.
2: Mi u fondaciji duboko verujemo da obrazovanje i zapošljavanje ne mogu funkcionisati jedno bez drugog, tako da naš rad i konkretno i u Bosni i šire koncipiramo kroz ta dva mehanizma podrške pri samom obrazovanju i zapošljavanju.
0: Jedna od mogućnosti nakon završetka obrazovanja su programi zapošljavanja i samozapošljavanja. Federalni zavod za zapošljavanje planira ove godine novi javni poziv namijenjen Romima, dok je posljednji realizovan 2024. godine. Emir Spahalić, predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
3: U 24. godini imali smo umanjen iznos sredstava izrazito za program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, imajući u vidu da su to grant sredstva koja se dodjeljuju od strane vijeća ministara, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. To je otprilike neki broj od 30 pripadnika romske populacije.
0: U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kažu da nema velikog broja Roma na evidenciji biroa. Ipak različitim programima pokušavaju da odgovore na potrebe ove populacije. Senad Muhamed Begović, predstavnik službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
4: Prošle godine smo imali negdje 7-8 Roma koji su prošli ovaj program i oni su našli poslodavca. To je što se tiče naše statistike. Mi učestvujemo svakako u određenim sredstvima koji poboljšavaju te programe na način koji zadovoljava njihove potrebe.
0: Povezivanje obrazovanja institucija i poslodavaca je jedan od načina da mladi Romi spremni izađu na tržište rada, istaknuto je tokom foruma koji je organizovalo udruženje Roma Eurorom Tuzla u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: U Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona održana je panel diskusija o HPV vakcinama u cilju nastavka projekta iz 2023. godine baziranog na prevenciji karcinoma grlića materice koje uzrokuje HPV. Istaknuta je važnost vakcinacije da bi se građani sačuvali od ovog virusa. U Unsko-sanskom kantonu u okviru ovog projekta koji traje 3 godine vakcinisano je približno 600 pacijenata. Merdisa Smajlović, VD direktora Zavoda, i Azra Hođić, specijalista mikrobiologije i paradentologije.
6: Poprilično je to dobar rezultat za naš kanton, ali ja se nadam nastavkom naših aktivnosti, pogotovo promo aktivnosti, da ukažem na bitnost prevencije, znači nastanka tog karcinoma, nadam se i boljim rezultatima.
7: U federaciji godišnje umire 80 žena od te bolesti, s obzirom znači da izaziva osim karcinoma i druge maligne bolesti koje se prenose seksualnim putem, jako važno je da se vakciniše, da se znači spriječi pojava karcinoma.
5: Prošlo je godina od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz 4 decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su decenijama povezivala generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodanim albumima i rasprodanim dvoranama. Sport. Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 208. posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u prijateljskoj utakmici s Beninom. Nakon utakmice na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan show s dronovima uz poruku "Hvala Leo", koji je završen formiranjem Mesijevog lika.
8: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Radio Konjic. Dobar dan, želimo vam iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo.
1: Konjička hronika.
0: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi aktivnosti koje imaju za cilj da posredstvom obrazovanja kod učenika razvijaju poštovanje prema različitostima te da suzbiju predrasude i stereotipe prema romskoj zajednici.
2: Jer je važno da o ovoj zajednici govori se kontinuirano, objektivno i sa uvažavanjem. Potrebno je istaći pozitivne priče, uspjeh i doprinose Roma našem društvu, ali i govoriti o izazovima s kojima se suočavaju kako bismo zajednički radili na njihovom prevazilaženju.
0: Danas se obilježava Svjetski dan dostojanstvenog rada. Konjic će sutra biti domaćin festivala hrane Konjic Food Fest 2026. Učestvuje rekordan broj izlagača iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
3: 8. oktobra Konjic očekuje pravi, znači praznik okusa i mirisa, domaći proizvodi naših vrijednih poljoprivrednika, tradicionalna jela koja čuvaju duh našeg kraja, a i Hercegovine, ali i moderne kulinarske kreacije koje donose svježinu i inovaciju.
0: Sinoć otvorena manifestacija Dani knjige Konjic 2026. U Bosanskoj sobi održana promocija knjige Bedel autora Esada Bajića.
4: Bedel je memoarska proza ili memoarski roman, kako su ga neki recenzenti doživjeli, znači opis mog života do kraja rata.
0: Prema prognozama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine od sutra slijedi promjena vremenskih prilika. Period sunčanog vremena se završava, slijede kiša i niže temperature. Najavili smo današnje izdanje Konjičke hronike koju u programu Radio Konjica možete slušati u 16 sati. Do tada sa naših talasa muzika i marketing. Ostanite sa nama.
5: Radio Konjica.

0: can kind of be nice, but it ain't L-O-V-A.
1: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Konjic. Marketing.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Ali i govoriti o izazovima s kojima se suočavaju kako bismo zajednički radili na njihovom prevazilaženju.
1: Danas se obilježava Svjetski dan dostojanstvenog rada. Konjic će sutra biti domaćin festivala hrane Konjic Food Fest 2026. Učestvuje rekordan broj izlagača iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
2: 8. oktobra Konjic očekuje pravi, znači praznik okusa i mirisa, domaći proizvodi naših vrijednih poljoprivrednika, tradicionalna jela koja čuvaju duh našeg kraja, a i Hercegovine, ali i moderne kulinarske kreacije koje donose svježinu i inovaciju.
1: Sinoć otvorena manifestacija Dani knjige Konjic 2026. U Bosanskoj sobi održana promocija knjige Bedel autora Esada Bajića.
3: Bedel je memoarska proza ili memoarski roman, kako su ga neki recenzenti doživjeli, znači opis mog života do kraja rata.
1: Prema prognozama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine od sutra slijedi promjena vremenskih prilika. Period sunčanog vremena se završava, slijede kiša i niže temperature. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi aktivnosti koje imaju za cilj da posredstvom obrazovanja kod učenika razvijaju poštovanje prema različitostima te da suzbiju predrasude i stereotipe prema romskoj zajednici. U tu svrhu ministarstvo provodi razne aktivnosti u obrazovnim ustanovama na području HNK. Amila Habibija.
4: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona u svojim aktivnostima ne zapostavlja ni problematiku romske populacije. Govoreći u ime ministarstva, Amela Ješarević je istaknula da je dobro da se otvara prostor za razgovor o Romima, a govorila je i o projektu pod nazivom Bez predrasuda i stereotipa o romskoj historiji i kulturi.
0: Jer je važno da o ovoj zajednici govori se kontinuirano, objektivno i sa uvažavanjem. Potrebno je istaći pozitivne priče, uspjeh i doprinose Roma našem društvu, ali i govoriti o izazovima s kojima se suočavaju kako bismo zajednički radili na njihovom prevazilaženju. Izdvojila bih projekat koji je ministarstvo realizovalo 2023. godine. To je projekat Bez predrasuda i stereotipa o romskoj historiji i kulturi. Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. To je jedan jako obuhvatan projekat gdje je vršena analiza nastavnika planova i programa, udžbenika koji se koriste u nastavi kako bi se utvrdilo postojanje, odnosno nepostojanje predrasuda ili stereotipa o Romima u nastavi, odnosno u udžbenicima koji se koriste u nastavi.
4: Na osnovu dobijenih rezultata iz pomenutog projekta proistekao je i novi projekat, dodala je Jašarević.
0: Ministarstvo je ponovo apliciralo na projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i projektom Romski identitet, historija i kultura. Projekat je završio 2025. godine. Tim projektom je bilo predviđeno i tako je i realizovana izrada brošure o Romima koja nosi naziv projekta Romski identitet, historija i kultura. I meni je sad jako žao da vi ne možete vidjeti koliko je ta brošura sadržajna i lijepa i koliko nudi mnogo tema i priča koje su, vjerujem, našoj djeci nepoznanica, a koje su tako interesantne i važne u odgoju i u samom našem životu u ovoj zajednici sa Romima. Ova publikacija je predstavljena u decembru 2025. godine u Centru za kulturu Mostar. OSC je bio taj koji je bio dijelom projekta, koji su prepoznali važnost ove teme i ideje i doveli do konačne realizacije.
4: Segment rada ministarstva odnosi se i na praćenje obrazovanja djece Roma, navela je naša sagovornica.
0: Govorim Roma jer je to najbrojnija nacionalna manjina, mada se tu nađe još drugih manjina koje su manje brojne. Kroz evidencije i prikupljanje podataka nastojimo pratiti njihovo uključivanje u osnovno i srednje obrazovanje, kontinuitet školovanja, uspjeh i učešće u različitim školskim aktivnostima. Takvi podaci važni su za sagledavanje stvarnog stanja, prepoznavanje potreba i planiranje mjera koje mogu doprinijeti većem obuhvatu učenika, obrazovanjem i smanjenju rizika od napuštanja školovanja.
4: Amela Ješarević je govoreći o motivaciji za obrazovanje učenika Roma navela sljedeće.
0: Ovdje bih istakla i posebnu pažnju dala projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koji svake godine nagrađuje odlične učenike Rome. Njime se želi prepoznati i vrednovati trud, zalaganje

0: ulaganje i ostvareni rezultati učenika, te poslati jasna poruka da su obrazovanje, znanje i rad važni temelji ličnog uspjeha i napretka cijele zajednice. Pozitivni primjeri mogu biti snažan poticaj drugim učenicima, ali i motivacija roditeljima da podrže svoju djecu u obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja HNK dostavlja tražene podatke i dokumentaciju Federalnom ministarstvu te sudjeluje u provođenju ovog važnog projekta. Evo ovdje bih istakla da je ove godine u našem kantonu bilo 9 odličnih učenika Roma i evo projekat se privodi kraju. Mi smo već svoj korak odradili, dostavili smo potrebnu dokumentaciju Federalnom ministarstvu i sad čekamo isplatu određenih novčanih sredstava učenicima Romima.
1: Sve škole u kantonu obilježavaju značajne datume za romsku zajednicu. Ove aktivnosti imaju važnu odgojnu i obrazovnu ulogu jer učenicima omogućavaju da kroz upoznavanje različitih kultura razvijaju osjećaj poštovanja, solidarnosti i zajedništva, naveli su iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Konjička hronika. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obratio se saopštenjem za javnost. Naime, 7. oktobra se obilježava Svjetski dan dostojanstvenog rada. Da bi se ostvario društveni napredak i razvoj u bilo kojoj zemlji, neophodno je da se zadovolje 4 osnovne komponente – zapošljavanje, prava, zaštita i socijalni dijalog. Kada govorimo o zapošljavanju, nažalost, moramo istaći da svjedočimo negativnim trendovima, to jeste zatvaranjima fabrika, što za posljedicu ima gubitak ne samo radnih mjesta, nego i radno sposobnog, odnosno kvalifikovanog stanovništva koji u potrazi za boljim životom i uslovima rada odlaze u zapadne zemlje. Prava radnika u tom kontekstu se često stavljaju u drugi plan, pa onda dostojanstven rad ostaje mrtvo slovo na papiru i imaginarni pojam za većinu radnika i radnica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o zaštiti i socijalnom dijalogu, u prvom redu se podrazumijeva na ostvarivanje prava na rad, na dobre uslove rada i na dovoljno primanja za dostojanstven život radnika i njegove porodice, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje osoba koja to žele bez diskriminacije, socijalnu sigurnost i zaštitu u slučaju bolesti, potpuno poštivanje socijalnih i radničkih prava, kako kroz radno i socijalno zakonodavstvo, tako i u praksi. Dodatno to podrazumijeva da svi radnici imaju pravo na osnivanje i pristupanje sindikatima te na kolektivno pregovaranje o svojim osnovnim i materijalnim pravima sa poslodavcima, a sve međunarodne organizacije, vlade i kompanije moraju ispuniti svoje obećanja da će poštovati osnovna ljudska prava radnika. Danas u Bosni i Hercegovini svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa. Nažalost, većina poslodavaca ima samo deklarativno opredjeljenje da se treba raditi na poboljšanju prava i interesa radnika, dok u praksi to ne primjenjuju. U praksi se najčešće opredjeljuju za uvoz stranih radnika, što dodatno podstiče naše radnike da idu iz Bosne i Hercegovine. I dalje svjedočimo ogromnim brojem radnika koji nisu obuhvaćeni kolektivnim ugovorima, pa na taj način njihova prava ovisi isključivo od volje poslodavca, što je neprihvatljivo u savremenom svijetu. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na ovaj dan podsjeća predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, poslodavce i javnost da socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje nema alternativu, te da je puno poštivanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Dostojanstven rad nije privilegija, već i temeljno ljudsko pravo koje direktno utječe na kvalitet života svakog pojedinca i prosperitet cjelokupnog društva. Konjička hronika.
3: Konjić će sutra 8. oktobra ponovo biti centar gastronomije, tradicije i domaće proizvodnje. Poslovno-sportski centar Partizanovo domaćin je 16. po redu Konjić Food Festa, koji ove godine postavlja nove standarde i obara rekorde po broju učesnika. Manifestacija okuplja 118 izlagača na 120 izlagačkih mjesta, koji stižu iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, od Krajine pa sve do juga Hercegovine. Posjetioci će imati priliku uživati u bogatoj ponudi tradicionalnih jela, domaćih proizvoda, rukotvorina te raznih poslastica. Detalje donosi Alisa Kudra.
4: U četvrtak 8. oktobra Poslovno-sportski centar Partizanovo bit će domaćin 16. Konjic Food Festa, najveće gastronomske manifestacije u Hercegovini, koja ove godine okuplja rekordan broj izlagača. Govoreći o pripremama i velikom interesu poljoprivrednika i proizvođača, članica organizacionog odbora festivala Izeta Macić je istaknula.
5: 8. oktobra Konjic očekuje pravi, znači,

0: praznik okusa i mirisa, domaći proizvodi naših vrijednih poljoprivrednika, tradicionalna jela koja čuvaju duh našeg kraja, a i Hercegovine, ali i moderne kulinarske kreacije koje donose svježinu i inovaciju. Festival će ove godine ponuditi bogat kulturno-zabavni program, zatim degustaciju, izložbe rukotvorina i druženje sa proizvođačima. Ovom prilikom moram naglasiti da smo imali veliki broj zainteresovanih izlagača. Zbog ograničenog prostora i broja izlagačkih mjesta, mi sve zainteresovane izlagače nismo mogli primiti, tako da ove godine imamo rekordan broj, znači, izlagača i rekordan broj izlagačkih stolova, znači 120 izlagačkih mjesta će biti na festivalu hrane Konjic Food Fest.
1: Posebnu draž festivalu svake godine daju udruženja žena koja njeguju tradiciju i domaće rukotvorine. Među njima su i dugogodišnji učesnici, ali i mlađe inicijative.
0: Mi već možda otprilike 14-15 godina imamo naše vrijedne, znači, izlagače, odnosno udruženje žena iz Mostara, to su udruženje žena Vrba i udruženje žena Univerzum. One su tu, znači, već dugi niz godina, a već posljednje možda 2 do 3 godine imamo jedno mlado udruženje žena. One su žene, znači, sa područja općine Prozor, to su, znači, povratnička naselja, i te žene su se okupile u to jedno udruženje koje se zove Mali ženski kutak i nekako daju posebnu tu neku čar i emociju zbog tog, znači, što su se žene vratile na svoja mjesta, na svoje, znači, ognjišta i pokrenule i male biznise i, znači, vratile se poljoprivrednoj proizvodnji. A također bih izdvojila jedno također mlado udruženje. To je udruženje Sumeja iz Mostara i one više rade na osnaživanju žena kroz neke probleme kroz koje žene prolaze i tako imaju svoje neke rukotvorine i uglavnom, znači, one su tu isto možda zadnji također par godina.
1: Kada je riječ o vrhunskim domaćim proizvodima, Konjice s ponosom može pohvaliti kvalitetom meda, a domaći pčelari redovno osvajaju brojna priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
0: U narednom periodu također će naši pčelari preko pčelarskog društva Roj dostavljati svoje uzorke na Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, jer je u toku analiza i ocjenjivanje meda za manifestaciju koja slijedi u novembru, Dani meda Federacije Bosne i Hercegovine, tako da obzirom na ovo sve što se desilo sa našim pčelarima i sa ovim našim priznanjima, da ni na ovom ocjenjivanju, na ovom međunarodnom takmičenju neće izostati nagrade, pa najvjerovatnije da će to opet, po svemu sudeći, da će opet biti zlato.
1: Ove godine poseban naglasak stavljen je na mlade kulinarske talente kroz takmičenje učenika srednjih kuharskih škola, ističe Macić.
0: Što se tiče takmičarskog dijela, u tom dijelu glavni organizator je, znači, naš sugrađanin Tari Krepovac. On je, znači, šef, ovako da kažem, ovog dijela. Tu će se, znači, takmičiti srednje kuharske škole Hadžići Mostar, Sarajevo i naša srednja kuharska škola. Šta će pripremati za taj dan, to ne znamo. To će biti tajna. Ni mi kao organizatori ne znamo, jer tu je ovaj šef Tarik sa svojim, znači, kolegama, sudijama koji su na vrhunskom nivou, mislim svjetskom nivou. Oni su napravili taj neki koncept i sve kako će to izgledati, da će se, samo što znamo, da će se otprilike ta takmičarska jela pripremati od namirnica kupljenih na festivalu taj dan, znači to će biti domaće povrće, voće, med i šta već još bude potrebno, a koje će biti nazivi, sastojci, to stvarno ne znamo, tu je šef Tarik sa svojim kolegama, tako da evo, nije, vam ne mogu ništa više otkriti.
1: Stručni žiri će tokom dana tajno obilaziti štandove i dodijeliti priznanja u 3 kategorije, ističe Macić.
0: Već prethodnih godina je bilo nagrađivanje i ove godine će se na istom principu raditi. Tu će biti komisija za ocjenjivanje koja je sačinjena, odnosno sastavljena, ovako da kažem, od organizacionog odbora, i ta komisija u periodu nekom možda tamo do podne, ne znamo ni mi kad ona krene, to bude, znači, tajni zadatak. Obiđu se štandovi, sve po svojim, znači, kriterijima ocijeni se i onda, znači, slijedi nagrada za najljepše uređeni štand na festivalu, zatim najbogatiji

0: najbogatija ponuda na izlagačkom štandu i najljepše upakovani proizvod.
1: Svečano otvaranje festivala zakazano je za 11 sati.
0: Otvaranje festivala je u 11 sati, s tim da rad festivala kreće od 9 sati, gdje će znači uslijediti, znači sam rad festivala kreće od 9, u 11 je svečano otvaranje, tu će biti bogat kulturno-zabavni program, tu će biti naša dječica iz dva vrtića, Zulejha Begeta i Happy Kids, zatim naš muzičar sa svojim bendom Harun Sokolović, kulturno-umjetničko društvo Preporod, i nakon svih tih znači dešavanja uslijedit će proglašenje ovih nagrađenih i naravno šlag na tortu će biti i proglašenje pobjedničkog tima ovih kuharskih škola koji će se takmičiti i uručenje znači pehara i nagradnog vaučera znači koji će biti za taj pobjednički tim.
1: Još jednom podsjećamo, vrata poslovno-sportskog centra Partizanovo otvorena su od 9 do 17 sati.
2: Konjička hronika.
3: U okviru manifestacije Dani knjige Konjic 2026. sinoć je u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic održana promocija knjige Bedel autora Esada Bajića. Riječ je o autobiografskom romanu u kojem autor kroz vlastito životno iskustvo govori o odrastanju predratnoj Bosni i Hercegovini, ratnim godinama i posljeratnom periodu. Opširnije u prilogu Aide Šabanović.
4: Na početku promocije prisutnima se obratio direktor javne ustanove Narodni univerzitet Konjic, Benjamin Mušinović, pozdravio je goste i izrazio zadovoljstvo što se manifestacija Dani knjige tradicionalno održava u Konjicu. Promocija je bila prilika da se predstavi nova knjiga Esada Bajića, ali i da se kroz razgovor o Bedelu otvore pitanja odrastanja, ratnog iskustva, ličnog gubitka i načina na koji jedno vrijeme sačuvati od zaborava. O knjizi, njenom nastanku i ideji koja stoji iza nje govori autor Esad Bajić.
5: Bedel je memoarska proza ili memoarski roman, kako su ga neki recenzenti doživjeli, znači opis mog života do kraja rata, sa ciljem da posluži kao slika onog vremena predratnog i djetinjstva kojeg sam proveo, onog ratnog što se dešavalo i po čemu me većina čitalaca, a i slušalaca zna, i završava u onom poratnom vremenu kada već počinje neka druga etapa u životu koja će možda ostati za razmatranje za neko drugo pisanje. Bedel je nastao iz jednog razgovora sa profesorom doktorom Ahmetom Alibašićem, direktorom Centra za napredne studije u Sarajevu, koji je podržao ovaj projekat i bez njihove podrške ne bi djela bilo, bar ne sad. U želji da radili smo na nekom istraživanju navika čitalaca, koliko je pažnja oslabila kod ljudi, kod mladih pogotovo, na koji način mladima predstaviti našu prošlost, ne samo ratnu, nego i ovu prije ratnu, jer ona se gubi kako ljudi koji su rođeni u tom periodu umiru, ali da bude prijemčiva za, i prilagođena za ovaj mlađi dio ljudi, recimo srednja škola i studenti i tako dalje.
4: Bedel prati Bajićev život od djetinjstva i odrastanja u selu preko školovanja u Sarajevu do ratnih godina i perioda nakon rata.
5: Po standardima koje je to istraživanje pokazalo, ja sam pokušao da opišem, dakle, odrastanje na selu, čobanlu, osnovnu školu na selu u prijeratnoj Bosni i Hercegovini u vrijeme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kako je to bilo odrastati unutar porodice koja je religiozna, a živjeti u sistemu kakav je onaj bio. Poslije toga srednja škola, zanimljiv moment koji se dešavao svima nama gotovo, koji smo većinom sa sela odlazili u srce Sarajeva na Baščaršiju da se školujemo 4 godine.
4: Knjiga je zasnovana na Bajićevim dnevničkim zapisima i ličnim svjedočenjima. Bajić je, kako kaže, želio izbjeći naknadno tumačenje događaja i zadržati perspektivu čovjeka koji ih je proživljavao u trenutku kada su se dešavali. Posebno mjesto u knjizi zauzima ratni period i iskustvo mladih ljudi koji su se priključivali armiji Republike Bosne i Hercegovine. Kroz vlastitu priču Bajić govori o ratnom putu 4. muslimanske brigade, dajući pogled na rat iz perspektive jednog od njenih pripadnika. Naslov Bedel proistakao je iz autorovog odnosa prema vlastitom životu i gubitku oca koji je 1992. godine poginuo u borbi. Bajić svoj odlazak u jedinicu vidi kao dug prema ocu i zajednici, a pojam Bedela u knjizi prerasta u priču o svima onima koji su svoje živote dali za slobodu.
5: Naziv Bedel nastao je iz mog odnosa prema svom životu u tom periodu i moje definicije tog života. Otac mi je 92. godine preselio na Hiret, poginuo u borbi, ili kako mi kažemo, kao šehid, i ja sam kao još uvijek tek punoljetan u stvari sam bio. Svati odlazak u jednu jedinicu kakva je bila Mudarisova ili 4. muslima,

0: kao dug prema svome ocu i prema našoj zajednici da stane na mjesto gdje njega više nema i zato ona nosi naziv Bedel i ona je u suštini i moje duhovno sazrijevanje i moje duhovno promišljanje tog pojma Bedeluk zamjena.
1: Bajićev prijatelj iz djetinjstva, promotor Nermin Hodžić, Bedel vidi kao autobiografski roman prožet duhovnim, religijskim i filozofskim temama.
2: On u stvari govori o jednoj generaciji, njezinom odrastanju u različitim, ne samo vremenskim periodima, nego čak i u različitim epohama. Općenito, ono što svojim spisateljskim opusom radi Esad Bajić posljednjih godina, a to se posebno odnosi upravo na ovaj roman, ja bih kazao da je to odgovor ili odgovoran pristup jednom emanetu koji nosi naša generacija, koji ništa nije lakši, ako ne i teži od onog kojeg je nosila u svom adolescentnom periodu i ulasku u neke 18. 19. i 20. godine tokom rata, a taj emanet je naša sjećanja pretvoriti u pamćenje iz kojeg ćemo biti u stanju razmišljati o sadašnjosti i planirati budućnost za svu našu djecu i naše buduće naraštaje.
1: O knjizi je govorio i Nedim Gondžić, novinar Medija centra Islamske zajednice. Istaknuo je da Bajić, pričajući svoju privatnu priču kroz tri životna razdoblja, istovremeno govori i o širem iskustvu jednog naroda.
3: Bajić je, pričajući svoju privatnu priču u tri životna razdoblja, prijeratnom, ratnom i posljeratnom, otprilike dijagnosticira ono što je bilo stanje jednog naroda u sva tri razdoblja. U onom prijeratnom, u onom što nazivamo stari sistem, riječ je o nekoj vrsti stidljivog postojanja Bošnjaka, koji su živjeli u svojim kućama, posve drugačije, oni porodice koje su bile patrijarhalne, posve drugačije od onog što je bilo zvanično življenje vani. Potom hrabrost, odbrana od agresije koja ne predstavlja heroje kao nedodirljive, visoke, daleke i bezgrešne, nego podložne greškama, insistirajući na tome da je dovoljno veliko i dovoljno herojski to što su tako nespremni, u većini slučajeva i tako mladi, izašli da se brane od agresora. I poslije jedan kratak dio romana predstavlja i taj posljeratni životni period koji predstavlja i njegov život i njegovo sjećanje na rahmetli babu, ali i negdje dijagnosticiranje onog stanja kad se mi kao Bošnjaci sad već sa momentom u kojem se nešto i pitamo pokušavamo snaći u tom posljeratnom periodu.
1: Program manifestacije Dani knjige Konjic 2026 nastavlja se u četvrtak 8. oktobra kada će u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic biti upriličen razgovor s autorom Adnanom Ćatovićem o njegovom historijskom romanu Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša.
4: Prema prognozama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine od sutra slijedi promjena vremenskih prilika. Period sunčanog vremena se završava, a slijede kiša i niže temperature. Detaljnije o vremenu u narednim danima govori meteorolog Bakir Krajinović.
5: Nama je period promjenljivog i tipičnog jesenjeg vremena uz dosta oblaka, povremenu kišu i osjetnu promjenu temperaturnog režima. Topli zrak koji se još kratko zadržava nad našim područjima postepeno će ustupiti mjesto hladnijoj zračnoj masi, pa ćemo od ugodnih dnevnih temperatura vrlo brzo preći u znatno svježije vrijeme. Trenutne vremenske prilike uslovljene su polje povišenog zračnog pritiska što se ogleda u svježim jutrima, dugim sunčanim intervalima i visokim maksimalnim temperaturama zraka, čije su vrijednosti iznad uobičajenih za ovaj period godine. Stabilna atmosfera i ugodne dnevne temperature gotovo su školski primjer definicije Miholjskog ljeta koje se na našim područjima osjeti već drugu sedmicu za redom. Ipak, ovakvom vremenu bliži se kraj. Frontalni sistem povezan sa ciklonom koji se formira iznad sjevernog Jadrana uslovit će značajniju promjenu vremena u Bosni i Hercegovini. Tokom četvrtka očekuje se jače na oblačenje i vjetar južnog i jugozapadnog smjera koji će povremeno biti umjeren lokalno i pojačan na području Konjica. Južno strujanje doneće topli i vlagom bogatiji zrak, pa će jutro biti dosta toplije u odnosu na trenutne vrijednosti. Međutim, povećana oblačnost i padavine uslovit će postepen pad maksimalnih dnevnih temperatura zraka. U početku će padavine biti povremene lokalnog karaktera koje će biti izraženije na području Hercegovine i Konjica, nakon toga se premještaju na jugozapad i zapad, a postepeno i na centralne istočne predjele naše zemlje. Vrlo male količine padavina očekuju se na kraju

0: sjeveru i sjeveroistoku. U nedjelju na području Konjica postepeno će se vrijeme smirivati, ali ne i potpuno stabilizirati. Oblaka će i dalje biti dosta uz mogućnost povremenih slabih padavina i lokalnog pljuska na području Hercegovine, dok će dnevne temperature početi lagano rasti. Dakle, nakon još malo topline slijedi pravo jesenje vrijeme u našoj zemlji. Kišobrane će nam trebati češće, a tokom vikenda uz kišobrane će dobro doći i nešto toplija garderoba. Na početku naredne sedmice, prema trenutnim prognoznim materijalima, očekujemo dosta promjenljivo vrijeme uslijed nestabilne atmosfere. Česte padavine, relativno male oscilacije temperatura zraka na području Konjica uz jutarnje vrijednosti od 7, a maksimalne dnevne ne bi trebali prelaziti 18 stepeni Celzijusa. Tako da nas očekuje u narednom periodu nestabilna atmosfera, promjenjive vremenske prilike koje će donijeti izglede vremena tipične za jesenju na našim područjima. Tako da pripremite kišobran i budite spremni na češće padavine tokom vikenda i predstojeće sedmice.
1: Sutra u našoj zemlji umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti na centralne i istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
2: Konjička hronika. Muzički program Radio Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umjeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
0: Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na čelo vlade Republike Srpske po svemu sudeći dolazi Dodik. Samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od

0: državi. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Prema preliminarnim rezultatima, nova trojka želi formirati vlast u kantonu bez stranaka iz stare.
1: Prema preliminarnim rezultatima, stranka demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana na vlast.
2: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu. Radimo u narednom periodu do dodjele certifikata, ćemo pripremiti program, pripremiti ljude i krenuti u popravljanje stanja.
1: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute tri stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
3: Da vam kažem da mi nemamo nikakav bonus, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama, vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično. Dakle, ovo je naše opredjeljenje, a o detaljima ćemo razgovarati narednih dana, nisu pregovori do kraja završeni.
1: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje milijardu duga.
4: U ovom sazivu, dakle, vlada jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstvo saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narednom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogla da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga, mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
1: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina tri stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: U Srednjobosanskom kantonu i prije objave zvaničnih rezultata izvjesno je da će budući saziv Skupštine činiti 6 stranaka. 19 od 30 poslaničkih mjesta trenutno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, SDP 6, dok HDZ 1990-te, HRS, HSS te stranka za BiH imaju po 2, a NIP jedno mjesto. Predsjednici stranaka sa najviše osvojenih mandata kažu sve ostaje isto.
5: Preliminarni rezultati općih izbora potvrdili su rast glasova i zastupničkih mandata SDA i SDP-a. HDZ 1990 ima 2500 glasova više nego 4 godine ranije, ali se zadržao na 2 mandata. HDZ Bosne i Hercegovine i partneri 7, odnosno 2 mandata manje nego do sada. Nakon prebrojavanja glasova iz dijaspore očekuju rast. Govore predsjednici SDA, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona Asim Mekić, Edin Gekić i Radoje Vidović.
6: SDA je pobjednička stranka, bez nas ne može jer imamo 11 ruku minimalno, možda i 12, trenutno stanje stoji 12.
7: Prošle izbore 2022. godine imali smo 4 zastupnika, sad smo porasli na 6 zastupnika.
8: Mi smo sigurno će HDZ i koalicija, ako HDZ ima 8, a nadamo se i 9 zastupnika. Ovaj izbor rezultatom smo u suštini zadovoljni, ali imamo pad u pojedinim općinama, pa moramo i proanalizirati zašto se to dogodilo.
5: Dok se čekaju zvanični rezultati, jasno je da SDA i HDZ Bosne i Hercegovine imaju 19 zastupnika. Za potvrđivanje kantonalne vlade potrebna je dvotrećinska većina ili 20 ruku. To ne brine predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA Radoja Vidovića i Asima Mekića.
8: A što se tiče formiranja vlade, vjerojatno ćemo, naravno, SDA je neizbježan nastavak kako su

0: do sad radila, će biti ovo vlada, prije svega HDZ-a i SDA, ovaj naravno ako nam treba još neko ovaj dogovorit ćemo.
1: Tražimo 20 ruku. Mislimo da neće biti problem i sad da vam kažem da već imamo 20 ruku, bilo bi previše, ali neće biti nikakav problem. Mislim da sam vam sve rekao.
2: Čija će biti 20 ruka, za sada ne žele govoriti. Iako za sada nemaju zvaničnih poziva za razgovore, rast broja glasova jasno je stvorio obavezu, ali ne pod svaku cijenu učešća SDP-a u izvršnoj vlasti ovog kantona, u kojoj je posljednji put participirao nakon izbora 2010. godine, kaže Edin Gekić, predsjednik kantonalnog SDP-a.
3: Sa 6 zastupnika i 16.500 glasova, mi ne bježimo od odgovornosti, nemamo pravo prema građanima Sremskog kantona koji su podržali liste SDP-a da ne idemo u pravcu preuzimanja odgovornosti.
2: U dvijema vodećim parlamentarnim strankama, kažu, raspodjela čelnih pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti ostaje kao i ranije. SDA će imati premijera, HDZ Bosne i Hercegovine predsjedavajućih skupštine, a raspodjela ministarskih mjesta ovisit će od 20. ruke mačija ona bila. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
4: Prvi potez novo izabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović, kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kad je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija i fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
5: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjama u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist oni koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Narodi pravde Elmedin Konaković pozvao je izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac poručio je da će novi saziv vijeća ministara biti formiran kada to odluči Milorad Dodik.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ocjenio je rezultate izbora zadovoljavajućim. Govoreći o formiranju vlasti, rekao je da SNSD najviše slavi jer NIP nije napredovao, te da su spremni podržati svaku koaliciju na nivou države bez SNSD-a.
7: Jednostavno je, SDA treba da pristane SNSD-u na prenos nadležnosti, to Dodik traži, on izmišlja neki termin izvorni Dayton, nakon što su glasali za svaki zakon u predstavničkom domu i domu naroda, SNSD-ovci potvrdili taj prenos nadležnosti sa entiteta na državu, sad traži da to neko izvrše gumicom, mi naravno na to nismo pristali i danas ljudi to vide. HDZ traži izborni zakon po svojoj volji i evo dva uslova za SDA koja ima priliku brzo uspostaviti vlast, da im samo to udovolji, eto ga, brzo formiraju vladu. Ili da SNSD vara svoje birače i da sad odustane od tog zahtjeva za prenos nadležnosti. Evo, možda to sad Košarac najavi, kad nećemo mi prenos nadležnosti, mi volimo Bosnu i Hercegovinu, hoćemo da doprinesemo institucijama, to bi bilo čudo, ja bi tome aplaudirao. Moje procjene da se to neće desiti.
6: Konaković je najveći izborni gubitnik jer je dozvolio da bivši ambasador SAD-a Michael Murphy i Christian Schmidt od njega naprave političkog pokusnog kunića. Ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
8: Dobro, ne znam, slušali smo ovog Konakovića, ne znam da li bi ga želio. Mlad čovjek, a previše, rekao bih, prije svega patologije. Mi ćemo i dalje biti okupljeni oko, rekao bih, prije svega bazične stvari koje potenciramo, to da izborni pobjednici i legitimni

0: Izabrani predstavnici sva tri konstitutivna naroda budu ti koji će razgovarati. Naravno, nećemo birati nikakve partnere, mi ćemo suvereno donositi svoje odluke kao što je to radio SNSD i predsjednik Dodik sve vrijeme. Naravno, imamo svoj kapacitet kad je u pitanju federacije. I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministra. Vrlo jasno izbor rezultat rekao da nema građanske Bosne i Hercegovine. Sada komentarisati i pričati da je moguće napraviti vladu federacije bez HDZ-a koji izborni pobjednik je suludo. Priča da možeš da formiraš vlast u Sarajevu bez SNSD-a.
1: Dodao je da Konaković priželjkuje da se što kasnije formira nova vlast kako bi što duže ostao na ministarskom mjestu, ali smatra da je to njegov problem. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: U Republici Srpskoj nakon izbora SNSD će u Skupštini imati lagodnu većinu i jasno je da će ta stranka dati novog premijera. Prema svemu sudeći to će biti Dodik, koji još nije poznato.
3: Sa lagodnom većinom u Skupštini SNSD-u su sva vrata otvorena. Ključno pitanje sada je ko će biti novi predsjednik vlade. Milorad ako dobije pomilovanje u predsjedništvu za koje je potreban konsenzus sva tri člana, a ako ne onda Igor, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
4: Pretpostavljam da će u tom međuperiodu svakako biti predložen ministar unutar SNSD-a, neko ko će biti premijer, to je najvjerovatnije njegov sin, kako se sve ove sedmice i mjesece spekulisalo.
3: Najveće šanse s obzirom na broj glasova da sjedne u premijersku fotelju koju će mu prepustiti njegov kum Savo Minić ima Igor Dodik, smatra novinar Vladimir Šušak.
5: Ja mislim da će to biti predmet razgovora i trgovine pri formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
3: Politički analitičar Stefan Blagić i dalje vjeruje da sve zavisi od pozicije i razmišljanja starijeg Dodika.
6: Po svemu sudeći kako sada stvari stoje, Dodik će biti premijer. A koji Dodik ostaje još da se vidi, pošto postoje neke spekulacije oko njegovog eventualnog pomilovanja, mislim na oca. A s druge strane možda je i vrijeme i u Dodikovoj glavi, Dodika oca, da prenese ipak, da izvrši čak i formalni prenos vlasti na sina. Tako da ostaje to pitanje, ali ja sam gotovo pa siguran da će jedan od Dodika biti premijer.
3: Kogod sjedne u premijersku fotelju, jasno je da vlast u Republici Srpskoj ostaje čvrsto u rukama porodice Dodik, najbliži saradnik ostaje u predsjedništvu, a jedan od kumova postaje predsjednik Republike, Dodik koji god, na čelu vlade sasvim je izvjestan scenario.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi se kadrovski omogućio rad novog graničnog prijelaza Gradiška, na što se čeka pola godine.
7: Odluka je usvojena nakon što sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH, kojem je u septembru istekao mandat u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Krnjić je odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom prelazu nakon što na dnevni red budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a, na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati.
2: Nakon skoro tri mjeseca otkako su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru, koji je ustanovio da VD direktorica Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Sudski spor se nastavlja, a radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi sa pozicije. Radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
8: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje. Ta ista direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
9: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće je da se sjedne sa pravnim zastupnikom ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove.
2: Svijet. Komemorativnim skupovima u Izraelu se obilježava treća godišnjica napada Hamasa na jug te zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi dok je 251 osoba oteta. Nakon toga uslijedili su odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima, koji su dostigli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Israel Katz uoči obilježavanja godišnjice stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti,

0: zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na izraelske snage u Gazi. Istovremeno, u 37 zemalja svijeta održavaju se propalestinski skupovi.
1: Na dan obilježavanja treće godišnjice napada Hamasa, na komemorativnim skupovima hiljade Izraelaca odale su počast žrtvama, podsjećajući da odgovornost za propuste koji su doveli do stradanja 1200 ljudi treba tražiti i u vlastitim redovima.
2: Ovdje sam da se prisjetim i podsjetim sve da ne smijemo zaboraviti izgubljene živote i da moramo učiniti sve da bismo osigurali formiranje istražne komisije, jer vlada ju do sada odbija organizirati. Zato sam ovdje. Ne smijemo zaboraviti, ne možemo. Ovdje smo da sve podsjetimo na 7. oktobar 2023. godine, kao i na krivicu i odgovornost koju Benjamin Netanyahu i njegova vlada snose za masakr, te da zahtijevamo da nas ostave na miru. Na predstojećim izborima 27. oktobra smijenit ćemo ih i poslati na smetlište historije gdje im je i mjesto.
1: Na komemoraciji uz ostale govorio i bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
2: Na ovom tlu prije 3 godine zemlja se zatresla. Pojavila su se čudovišta i ovdje pobila naše sinove i kćeri. Bio je to ogroman neuspjeh države Izrael, osnovane da brani Jevreje na našoj zemlji. Ipak u tim trenucima mladići i djevojke iz cijelog Izraela pohrlili su da se bore, zaštite i spase živote svoje braće i sestara. Iznjedrena je generacija heroja, a mi toj izuzetnoj generaciji dugujemo obnovu naše zemlje, da bude snažnija, bolja i dostojna te žrtve.
1: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz uoči obilježavanja trećeg godišnjice napada stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi, izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
2: S tugom i bolom se sjećamo naših heroja koji su pali u ratu za preporod i naše braće i sestara koji su stradali u užasnom masakru. Protekle 3 godine eliminirali smo 4000 od 6000 čudovišta Hamasa. Niko od njih nema imunitet. Doći ćemo do svih njih, a vladavina Hamasa u Gazi bit će iskorijenjena.
1: Podsjetimo, godinu nakon postizanja primirja, Izrael i dalje traži potpuno razoružavanje Hamasa i njihovo povlačenje iz upravljanja Gazom, dok Hamas insistira na povlačenju izraelskih snaga sa teritorije enklave i dugoročnom političkom rješenju prije potpunog odricanja od oružja. U vremenu krhkog primirja, Palestinci u Gazi pokušavaju organizirati svakodnevni život na ruševinama u izbjegličkim kampovima uz minimum osnovnih uvjeta za život. Pod ruševinama još se traga za stotinama ubijenih. Gala al-Hadidi, raseljena osoba iz istočne Gaze.
2: Već 3 godine proživljavamo agoniju, patnju za koju samo Bog zna. Nismo našli mir, muka se nastavlja. Samo Bog zna šta će biti sa nama. Samo Bog zna. Svaki dan donosi bombardiranje, poginule i ranjene. Baš svaki dan. Budimo se noću i u zoru, zvukove bombardiranja, čas ovdje, čas ondje. Sigurnosti i dalje nema. Čeznemo za sigurnošću, skloništem i mirom. Potrebno nam je sve, a nemamo ništa.
1: Od oktobra prošle godine, kada je postignuto primirje, u izraelskim napadima na palestinsku enklavu ubijeno je 1400 ljudi. Krhko primirje uslijedilo je nakon 2 godine strahovitih napada izraelske vojske, stvaranja nehumanih uvjeta za život u Gazi i zločina koji su dosegli razmjere genocida, u kojima je ubijeno više od 74.000 palestinaca. Desetine hiljada su ranjene, većina stanovnika je raseljena. Podsjetimo, Južnoafrička republika krajem 2023. godine podnijela je historijsku tužbu protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde za genocid. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive za okrutno ubistvo.
3: Optužnica ih tereti da je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje, a pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić, prema novim navodima optužnice, oštećenog su izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata s visine 19 metara, navodi tužilaštvo kantona Sarajevo.
0: Obrazovanje koje ne prati potrebe tržišta rada proizvodi kadar koji poslodavci teško mogu odmah uključiti u posao. Kako tu vezu učiniti čvršćom i šta u tome mogu uraditi škole, institucije i

0: privreda. Projektom EU za obrazovanje i zapošljavanje nastoje se povezati obrazovanje i privreda, odnosno stvarne potrebe poslodavaca na tržištu rada.
1: Između onoga što učenici uče i onoga što poslodavci traže još postoji ogroman nesklad, kako je kazala Dženitana Maglija, koordinatorica projekta pri Međunarodnoj organizaciji rada u Bosni i Hercegovini. Njegovo smanjivanje počinje od boljeg povezivanja obrazovanja i privrede upravo kroz ovaj projekat Evropske unije.
2: Ovdje smo okupili upravo poslodavce koji znaju šta im treba, koji znaju kakve kompetencije traže, koji znaju kakve radnike trebaju. Okupili smo predstavnike obrazovnih vlasti, ministarstva obrazovanja svih nivoa, pedagoške zavode, kako bi poveli taj dijalog o usklađivanju i pronašli par različitih metoda i pokazali procese kroz koje se može zapravo postići korak ka tom usklađivanju svijeta rada i svijeta obrazovanja.
1: Obrazovne ustanove moraju pratiti nove tehnologije i standarde zanimanja. Cilj je da učenici dobiju adekvatnu edukaciju, primjenjivu na domaćem, ali i na evropskom tržištu. Amra Škapur, direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu.
3: Vrlo nam je bitno da izvršimo modernizaciju obrazovanja i da uskladimo sve standarde zanimanja sa evropskim putem. Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi.
1: Jedan od konkretnih problema koji je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić već ranije iznio jeste i nedovoljno razvijeno dualno obrazovanje. Ono bi učenicima omogućilo da znanja iz škole stječu i praktičnim radom.
4: Nemamo u većini kantona, obzirom da je to njihova nadležnost, nemamo donesene zakone o dualnom obrazovanju s ciljem što bolje usklađenosti sistema školstva sa potrebama tržišta rada i propisivanje mjera i aktivnosti za njegovu što skoriju primjenu. Znamo da je ovo u vezi i sa pitanjima prekvalifikacija, dokvalifikacija.
1: Potrebno je upravo dualno obrazovanje, odnosno više praktičnog učenja kod poslodavaca uz nastavu u školi, kroz rad u stvarnom okruženju. Upravo zato važna pitanja ostaju uređenje dualnog obrazovanja, te prekvalifikacija i dokvalifikacija radnika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Prošla je godina od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz četiri decenije odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su povezivale generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodatim albumima i rasprodatim dvoranama.
5: Sve sam ti dao u ovom svijetu strada.
6: Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine, a ljubav prema muzici pokazivao je još kao dječak. Pjevanjem se počeo baviti amaterski, nastupajući s kulturno-umjetničkim društvima. Nakon povratka iz vojske, muzika je sve više postajala njegov život. Počeo je nastupati u sarajevskim restoranima i kafanama, gdje godinama sticao iskustvo. Njegov kum, Mašo Sipovac, sjećajući se Halidovih početaka, kaže da je vremenom sarajevska Raja insistirala da im jedino on pjeva.
7: Onda je bila jedna kafana tu na Romani, zvao se čovjek Mačar, i tu je svratio i on počeo da proba da nekoliko pjesama otpjeva. Čovjek je rekao ajde izvoli. Dopalo se tom vlasniku te kafane i tu ga je on zadržao da pjeva mjesec, dva dana, i tako je on počeo da se bavi pjevanjem i muzikom.
6: Nakon 5 godina odlučio je snimiti single ploču, a njegov prvi album, Dijamanti, lancirao ga je u zvijezde. Njegova popularnost počela je rasti, a Halid je postao jedna od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru tadašnje Jugoslavije.
8: Došao sam u Beograd, imao hotel Interconti. Uzmao sobu, ovako desno je recepcija, a lijevo je hol. Ja uzmam sobu, da vidim tamo neko društvo sedi, nisam primijetio ko je. Kad punim glasom, čovjek pjeva neću Dijamante, pjeva punim glasom. Ja se okrenem, Zdravko Čolić. To je, ajde kažem, onaj prvi moment kad sam rekao, sad Halide, kad Čola pjeva pjesmu Ipak je to.
6: No Halidov život nisu obilježili samo muzika i veliki koncerti. Važno

0: Jedan dio njegovog javnog djelovanja bila je humanost. Tokom rata u Bosni i Hercegovini održao je koncerte širom Evrope, a prikupljena sredstva davao je svojim sugrađanima. Humanost je pokazivao sve do smrti, tvrde njegovi prijatelji i komšije.
1: Pa ne bi ja puno priču, samo mogu reći da je čovjek bio, eto, da svakoga dobar.
2: Pa ja ne znam da ima iko ovdje u Knežini, da bi rekao da mu nije Halić da pomogu. Ali pa nije stio nikad ni kazat, niti je stio reći koliko komeša dan. Nije se stio palit. Jesi li nisam, a znamo da jesi.
3: Kad si ti u nevolji, moj muž je jedan. Nema roditelji umrli, djeca mala. On bolestan, kakav Halić za mi je pao. Ali samo se on sjetio da mu treba pomoći. Od silnih ti nekih prijatelja. To se ne može zapraviti.
0: U avgustu 2025. godine zbog zdravstvenih problema morao je otkazati nastupe te je hospitaliziran u Sarajevu. Preminuo je 7. oktobra, Halid je otišao, ali njegove pjesme nisu. Ostale su generacijama koje su uz njih voljele, tugovale i slavile.
4: Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljanska mostove odnese.
0: I danas, godinu nakon njegove smrti, Halid živi kroz svoje pjesme i kroz sjećanja onih kojima je, osim muzike, ostavio primjer čovjeka velikog srca. Za Federalni radio, Rijada.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoja vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: zastupljenosti. Evo, možda ako već bih trebala izdvojiti neki od važnijih projekata, upravo bih izdvojila projekat koji je ministarstvo realizovalo 2023. godine, dakle u skorije vrijeme. To je projekat bez predrasuda i stereotipa o romskoj historiji i kulturi. Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. To je jedan jako obuhvatan projekat gdje je vršena analiza nastavnih planova i programa, udžbenika koji se koriste.
1: Nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.
0: U nastavi kako bi se utvrdilo postojanje, odnosno nepostojanje predrasuda ili stereotipa o Romima u nastavi, odnosno u udžbenicima koji se koriste u nastavi.
2: Ima još projekata?
0: Naravno, na osnovu dobivenih rezultata iz prethodno pomenutog projekta, ministarstvo je ponovo apliciralo na projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i projektom Romski identitet, historija i kultura. Projekat je završio 2025. godine. Tim projektom je bilo predviđeno i tako je i realizovana izrada brošure o Romima koja nosi naziv projekta Romski identitet, historija i kultura. I meni je sad jako žao da vi ne možete vidjeti koliko je ta brošura sadržajna i lijepa i koliko nudi mnogo tema i priča koje su, vjerujem, našoj djeci nepoznanica, a koje su tako interesantne i važne u odgoju i u samom našem životu u ovoj zajednici sa Romima. Evo, ova publikacija je predstavljena u decembru 2025. godine u Centru za kulturu Mostar. Također saradnik, odnosno OSC, je bio taj koji je bio dijelom projekta i evo, zahvaljujem se u stvari sada svima koji su prepoznali važnost ove teme, ideje i doveli do konačne realizacije.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoja vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoja vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Radio Konjic.

0: Slušate Radio Konjic. Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća.

stih više kao most da premostim.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: U fokusu. U fokusu je informativna emisija lokalnog radija posvećena ljudima, događajima i temama koje su važne za život naše lokalne zajednice. U fokusu.
2: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušaoci. Studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjem izdanju emisije U fokusu najavljujemo Konjic Food Fest koji će se održati sutra u našem gradu. Konjic sutra u četvrtak 8. oktobra ponovo postaje centar gastronomije, tradicije i dobrog raspoloženja. U poslovno-sportskom centru Partizanovo održava se 16. po redu Konjic Food Fest, manifestacija koja ove godine obara sve rekorde i u naš grad dovodi 120 izlagačkih mjesta,

i čak 118 izlagača iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od Krajine do Južne Hercegovine. O svim detaljima priprema, rekordnoj ponudi, udruženjima žena i takmičenju mladih kuhara u današnjoj emisiji U fokusu govorimo sa članicom organizacionog odbora, našom gošćom Izetom Macić. Razgovor donosimo nakon pozdravne numere.

0: Fokusu donosi ono o čemu se govori, ali i ono o čemu se tek treba govoriti. Cilj emisije je otvoriti prostor za dijalog, približiti važne teme slušaocima i dati glas ljudima koji svojim radom i idejama doprinose zajednici. U Fokusu.
1: Poštovani slušaoci, sve je spremno za početak 16. po redu Konjic Food Festa koji u poslovno-sportski centar Partizanovo ove godine dovodi čak 118 izlagača iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. O svim detaljima priprema, broju izlagača i ponudi koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, u našem programu govori Izeta Macić, članica organizacionog odbora Konjic Food Festa. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu i želim ovom prilikom da pozdravim sve naše slušatelje.
1: Evo, jednim dijelom ja sam i dala ili odgovor 118 izlagača, ali evo svim našim slušaocima da malo približite ove godine na 16. izdanju Konjic Food Festa, šta sve očekuje posjetioca.
2: Kao što ste već rekli, 8. oktobra Konjic postaje domaćin, mogu slobodno reći, najveće gastronomske manifestacije u Hercegovini, Konjic Food Fest 2026. 8. oktobra Konjic očekuje pravi, znači praznik okusa i mirisa, domaći proizvodi naših vrijednih poljoprivrednika, tradicionalna jela koja čuvaju duh našeg kraja, a i Hercegovine, ali i moderne kulinarske kreacije koje donose svježinu i inovaciju. Festival će ove godine ponuditi bogat kulturno-zabavni program, zatim degustaciju, izložbe rukotvorina i druženje sa proizvođačima. Poseban događaj bit će takmičenje kuharskih timova srednjih škola koje dolaze sa područja federacije. To su mladi talenti i oni će pokazati svoje znanje, kreativnost i ljubav prema kulinarstvu, a publika će taj dan imati priliku i da ih podrži. Konjic Food Fest nije samo festival hrane, to je jedno mjesto susreta, tradicije i modernog stvaralaštva, te prilika da upoznate ljude koji stoje iza domaćih proizvoda i da osjetite, znači, toplinu tog zajedništva koje će u četvrtak biti na sportskom centru Partizanovo. Dođite da zajedno okusimo tradiciju, otkrijemo nove ukuse i proslavimo hranu koja spaja ljude. Ovom prilikom moram naglasiti da smo imali veliki broj zainteresovanih izlagača. Zbog ograničenog prostora i broja izlagačkih mjesta, mi sve zainteresovane izlagače nismo mogli primiti, tako da ove godine imamo rekordan broj, znači, izlagača i rekordan broj izlagačkih stolova, znači 120 izlagačkih mjesta će biti na festivalu hrane Konjic Food Fest. I zato bih rekla da Konjic Food Fest je festival hrane koji se pamti, jer sa svih strana, iz svih, znači, krajeva naše Bosne i Hercegovine imamo izlagače od Krajine pa do Južne Hercegovine.
1: Evo, kad ste spomenuli izlagače i da imamo, jeli, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, imamo li možda neka udruženja žena, znamo da evo svake godine oni dođu u naš grad.
2: Da, tako je, mi već

0: možda otprilike 14-15 godina imamo naše vrijedne, znači, izlagače, odnosno udruženje žena iz Mostara, to su udruženje žena Vrba i udruženje žena Univerzum. One su tu, znači, već dugi niz godina, a već posljednje, možda 2 do 3 godine, imamo jedno mlado udruženje žena. One su žene, znači, sa područja općine Prozor, to su, znači, povratnička naselja, i te žene su se okupile u to jedno udruženje koje se zove Mali ženski kutak i nekako daju posebnu tu neku čar i emociju zbog tog, znači, što su se žene vratile na svoja mjesta, na svoje, znači, ognjišta i pokrenule i male biznise i, znači, vratile se poljoprivrednoj proizvodnji. A također bih izdvojila jedno također mlado udruženje. To je udruženje Sumeja iz Mostara i one više rade na osnaživanju žena kroz neke probleme kroz koje žene prolaze i tako imaju svoje neke rukotvorine i uglavnom, znači, one su tu isto možda zadnji također par godina.
1: Evo, poznato je da je Konjic Food Fest prodajnog karaktera. Kakva je ponuda, evo, domaćih proizvoda ove godine? Šta će se sve naći na štandovima? Spomenuli ste u uvodnom dijelu od voća, povrća i prerađevina do gastro specijaliteta. Ova godina kakva je bila kada je riječ o domaćim proizvođačima?
0: Pa, obzirom da nam je bio sajam poljoprivrede, odnosno dani poljoprivrede grada Konjica u septembru u Butrović polju, i koliko je bila, znači, teška poljoprivredna godina obzirom na sušu i dugi sušni period, tad su naši poljoprivredni proizvođači pokazali koliko su vrijedni i koliko su se borili da sačuvaju tu svoju biljnu proizvodnju i imali su tako dobru ponudu u Butrović polju, i ti određeni broj izlagača će tu istu, znači, svoju ponudu prenijeti, ako Bog da, u četvrtak na ovaj Food Fest, a također i izlagači, odnosno proizvođači koji dolaze iz drugih BH gradova, ne sumnjam da neće imati tako dobru ponudu, jer svi ovi koji su, znači, tu bili sa nama i prethodnih godina, ona uvijek su imali i raznovrsnu ponudu što se tiče i svježeg i voća i povrća i prerada. Također imamo dosta ovih izlagača i sa našeg ovdje područja, a i van našeg grada, koji se tako bave izradom ti nekih starih, tradicionalnih predmeta, nakita, ti nekih unikatnih stvari koje žele da na ovom našem festivalu predstave. Također bit će jako bogata ponuda sa suhomesnatim proizvodima, pčelarstvo i pčelinji proizvodi, znači, također će biti zastupljeni, tako da, evo, malo prije sam u svojoj najavi naše građane pozvala da dođu, da vide tu, znači, raznovrsnu ponudu, jer je to jedan festival koji je prerastao, ono, sva naša očekivanja koja smo mi imali, i već, znači, 16 godina smo tu i neki su naši izlagači tu, znači, sa nama od prve, znači, godine festivala pa evo do danas.
1: Kada ste spomenuli pčelarstvo, evo, Konjic posebno se može pohvaliti sa kvalitetom meda. Vjerujem sada da će se ljudi iz susjednih gradova zaputiti u grad Konjic upravo po 1-2 tegle meda. Nedavno je, jeli, udruženje Roj iz Konjica dobilo je nekoliko nagrada kada je riječ o kvaliteti meda iz našeg grada.
0: Pa da, vi ste već svakako o tome i pisali i najavili da su naši pčelari dobili dosta priznanja na sajmovima, odnosno ocjenjivanjima meda. A evo, u ovom sad, znači, u narednom periodu također će naši pčelari preko pčelarskog društva Roj dostavljati svoje uzorke na Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, jer je u toku analiza i ocjenjivanje meda za manifestaciju koja slijedi u novembru, Dani meda Federacije Bosne i Hercegovine, tako da, obzirom na ovo sve što se desilo sa našim pčelarima i sa ovim našim priznanjima, da ni na ovom ocjenjivanju, na ovom međunarodnom takmičenju neće izostati nagrade, pa najvjerovatnije da će to opet, po ovom svemu sudeći, da će opet biti zlato.
1: Izeta, spomenuli ste mlade koji se školuju za kulinarstvo, voljela bih da se dotaknemo i te teme. Kazali ste da učestvuju u takmičarskom dijelu. Šta će se ove godine posebno pripremati? O, prošle godine je bila riba, je li tako?
0: Što se tiče takmičarskog dijela, u tom dijelu glavni organizator je, znači, naš sugrađanin Tarik Repovac. On je, znači, šef, ovako da kažem, ovog dijela. Tu će se, znači, takmičiti srednje kuharske škole Hadžići, Mostar, Sarajevo i naša srednja kuharska škola škola. Šta će pripremati za taj dan, to ne znamo. To će biti tajna, ni mi kao organizator

0: I ne znamo je tu je ovaj šef Tarik sa svojim znači kolegama, sudijama koji su na vrhunskom nivou, mislim svjetskom nivou, oni su napravili taj neki koncept i sve kako će to izgledati, da će se samo što znamo da će se otprilike ta takmičarska jela pripremati od namirnica kupljenih na festivalu taj dan, znači to će biti domaće povrće, voće, med i šta već još bude potrebno, a koje će biti nazivi, sastojci, to stvarno ne znamo, tu je šef Tarik sa svojim kolegama, tako da, evo nije, ja vam ne mogu ništa više otkriti.
1: Evo još da nam kažete, organizatori svake godine pripreme nagrade za najuspješnije izlagače, evo u kojim kategorijama će se dodjeljivati priznanja ove godine, šta se sve ocjenjuje, evo da upoznamo naše sugrađane.
0: Pa već prethodnih godina je bilo nagrađivanje i ove godine će se na istom principu raditi, tu će biti komisija za ocjenjivanje koja je sačinjena, odnosno sastavljena ovako da kažem od organizacionog odbora i ta komisija u periodu neko možda tamo do podne, ne znamo ni mi kad ona krene, to bude znači tajni zadatak, obiđu se štandovi, sve po svojim znači kriterijima ocijeni se i onda znači slijedi nagrada za najljepše uređeni štand na festivalu, zatim najbogatija ponuda na izlagačkom štandu i najljepše upakovani proizvod.
1: I evo još za sami kraj da kažemo našim sugrađanima, u 11 sati je, jel tako, otvaranje festivala i dokad festival traje da svi mogu doći na Partizanovo igralište.
0: Svečano otvaranje festivala je u 11 sati, s tim da rad festivala kreće od 9 sati, gdje će znači uslijediti, znači sam rad festivala kreće od 9, u 11 je svečano otvaranje, tu će biti bogat kulturno-zabavni program, tu će biti naša dječica iz dva vrtića, Zulejha Begeta i Happy Kids, zatim naš muzičar sa svojim bendom Harun Sokolović, kulturno-umjetničko društvo Preporod i nakon svih tih znači dešavanja uslijedit će proglašenje ovih nagrađenih i naravno šlag na tortu će biti i proglašenje pobjedničkog tima ovih kuharskih škola koji će se takmičiti i uručenje znači pehara i nagradnog vaučera znači koji će biti za taj pobjednički tim.
1: Evo dovoljno razloga da zainteresuje sve naše Konjičane, ali oni koji žive blizu našeg grada da posjete Konjic Food Fest 16. po redu ove godine od 9 do 17 sati, ali tako vrata Poslovno-sportskog centra Partizanovo su otvorena. Hvala vam puno na izvornom vremenu.
0: Hvala vama.

0: u fokusu.
1: Stigli smo do kraja našeg druženja u emisiji U fokusu. Današnja naša gošća bila je Izeta Macić, s kojom smo najavili predstojeći Konjic Food Fest. Još jednom podsjećamo, vrata poslovno-sportskog centra Partizanovo otvorena su od 9 do 17 sati. Organizatori pozivaju sve Konjičane i goste iz susjednih gradova da posjete 16. Konjic Food Fest, podrže domaće proizvođače i uživaju u čarima tradicije koja spaja ljude. Emisiju su realizovali Muamer Ćuklej, Alisa Kudra. Hvala vam što ste bili uz naš program. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radio Konjica.
0: U fokusu. U fokusu lokalne teme, stvarni ljudi, razgovori koji se tiču svih nas. U fokusu.

ovog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic. DJ, put a record on. I wanna dance.

0: Reprizni program Radio Konjica. Naš gost na vašem radiju. Razgovori sa zanimljivim gostima iz javnog, kulturnog, privrednog, društvenog, sportskog i drugih oblasti života. Gosti predstavljaju svoj rad, iskustva i aktuelne teme.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Ovog poslijepodneva sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Dobrodošli u emisiju Naš gost na vašem radiju. Ove srijede govorimo o knjizi Bedel, novom dijelu konjičkog autora Esada Bajića. Riječ je o knjizi koja kroz ličnu priču donosi sliku odrastanja, života u prijeratnoj Bosni i Hercegovini, ratnim dešavanjima i iskustvima koja su obilježila Bajićev život. O knjizi Bedel, sjećanjima koja je pretočio na stranice, ali o tome zašto je važno sačuvati priče jednog vremena. Danas u programu Radio Konjica razgovaramo sa Esadom Bajićem. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite sa nama.

0: Naš gost na vašem radiju.
1: U programu Radio Konjica posebno mi je zadovoljstvo što danas mogu pozdraviti i ugostiti našeg sugrađanina, pisca Esada Bajića. Esade, dobrodošli u program Radio Konjica.
2: Hvala na pozivu, što kažemo, bolje vas našao i pozdrav vašim slušaocima.
1: Evo, povod za naš razgovor i naše druženje jeste nova knjiga pod nazivom Bedal, koja je ugledala svjetlost dana, pa ću vas zamoliti da nam kažete u nastavku našeg razgovora nešto više o nastajanju ove knjige koja nosi zanimljiv naziv Bedel. O čemu je Esad Bajić ovoga puta pisao i kakve poruke nam donosite?
2: Bedel je memoarska proza ili memoarski roman, kako su ga neki recenzenti doživjeli, znači opis mog života do kraja rata, sa ciljem da posluži kao slika onog vremena predratnog i djetinjstva kojeg sam proveo, onog ratnog što se dešavalo i po čemu me većina čitalaca, a i slušalaca zna, i završavam u onom poratnom vremenu kada već počinje neka druga etapa u životu koja će možda ostati za razmatranje za neko drugo pisanje. Bedel je nastao iz jednog razgovora sa profesorom doktorom Ahmetom Alibašićem, direktorom Centra za napredne studije u Sarajevu, koji je podržao ovaj projekat i bez njihove podrške ne bi djela bilo, bar ne sad. U želji da radili smo na nekom istraživanju navika čitalaca, koliko je pažnja oslabila kod ljudi, kod mladih pogotovo, na koji način mladima predstaviti našu prošlost, ne samo ratnu, nego i ovu prije ratnu, jer ona se gubi kako ljudi koji su rođeni u tom periodu umiru, ali da bude prijemčiva, za prilagođena za ovaj mlađi dio ljudi, recimo srednja škola i studenti i tako dalje. I onda nakon tog jednog istraživanja, po standardima koje je to istraživanje pokazalo, ja sam pokušao da opišem, dakle, odrastanje na selu, čobanluk, osnovnu školu na selu u prijeratnoj Bosni i Hercegovini u vrijeme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je to bilo odrastati unutar porodice koja je religiozna, a živjeti u sistemu kakav je onaj bio. Poslije toga srednja škola, zanimljiv moment koji se dešavao svima nama gotovo, koji smo većinom sa sela odlazili u srce Sarajeva na Baščaršiju da se školujemo 4 godine. Poslije toga agresija koja je iznenada došla i sve ono što je donijela, sa posebnim akcentom na opis maloljetnih dobrovoljaca Armije Republike Bosne i Hercegovine, to jeste mladića koji su pristupili u mom slučaju četvrtu muslimansku, to jest Mudirisovu jedinicu. I ovo je prva knjiga koja u stvari daje ratni put četvrte muslimanske iz ugla jednog pojedinca. Knjiga nije pisana sa naknadnom pameću, dakle u ovoj knjizi ja nemam nikakve informacija koje sada imam da unosim u knjigu. Znači ona je jednostavno rađena po mojim dnevničkim zapisima i govori iz onog ugla. Tako da neka informacija kad se pročita, znači ja sam tad to mislio i tad to znao, nije to ono što danas znam. Nisam

0: bio sa ovom grupom ljudi s kojima sam bio u ovom gradu, u ovoj zemlji, s ovim narodom, i ja ću dok budem potrebe, a ja mogao, pisati o tome i nadam se da će od toga biti neke koristi.
1: U vašim dijelima često susrećemo to spajanje tradicije, duhovnosti, identiteta. Vjerujem da vam to nekako daje tu uvijek motivaciju, inspiraciju da nastavite pisati zbog mlađih generacija, da ukažete koliko je to važno da njegujemo i čuvamo.
0: Pa naravno, i moje zanimanje, posao koji obavljam, jel, kao što bi se reklo džamijski, imam i protkano je to religijom, ali pokušavam, dakle, sasvim otvoreno da pristupam i svim drugim nereligioznim dijelovima našeg identiteta i naše Bosne, koji su sasvim sastavni. Ne, nisam čovjek isključivosti, ali kad sam napisao prvu knjigu o Kidaće, meni bila jedna mala knjižica jednog konjičanina koju sam našao u biblioteci. Pomislio sam, pa vidi, može neko iskonjica napisati knjigu. Mislim, bio sam tada mlad. Ali imam tu neku viziju i tu neku energiju koju crpim iz činjenice da bez obzira na današnje vrijeme prođu neke knjige, njenu dobrotu ili nedobrotu, da će možda sa 30, 40, 50 godina kada neko uđe u biblioteku, vidi nekog esada da je pisao prošlost konjice ili tako nešto, pomisliti isto što sam ja pomislio kad sam ovo vidio. Znači, samo mi taj motiv je dovoljan da pišem. Da ne ponavljam onaj motiv koji uvijek ponavljam. Ljudi koji su 4 godine bili spremni dati život za ovu državu i ovu našu ideju, ovaj naš narod, onaj, šta ti može biti teško poslije rata? Meni zaista ne može ništa, jer i dalje ostajem na istom fonu te borbe, samo sada sa ovim nekim drugim sredstvima. Naravno, onoliko uspješno koliko ja imam talenta i snage i između ostaloga i koliko te podrži zajednica. Meni je večeras na promociji kada smo bili knjige, Benjamin je kazao, Esu se čita Ivan Konjica. Ja sad nemam problem sa distribucijom romana, znači knjiga, bilo čega. Rad koji sam uložio vremenom dadne rezultate. Isto tako i u pozivu na promociju kazao sam, nema knjige u kojoj nema Konjica. Nijedna moja knjiga ne postoji da u njoj nema Konjica. Koliko mene ima u Konjicu, to je i do mene i do Konjica. Ali to je svima nama da promotrimo, jel? Ja mogu otvorno reći da nisam zadovoljan, ne zbog sebe, nego ako se ovako budem odnosili prema drugima, bojim se da će malo ko imati ovoliku energiju koju ja imam, jer ja crpim iz nekog prijašnjeg vremena, iz nekih dubljih motiva. Ljudi poslije će imati puno manje tih motiva, ako ovakav odnos ostane, onda... Ali dobro, alhamdulillah.
1: Vjerujem da će ova knjiga doći u ruke mnogih mladih ljudi i da će im nekako pomoći da shvate taj period prije ratni, da shvate možda bolje svoje očeve koji su bili u ratnom periodu. Možda sad postoji taj neki transgeneracijski jaz između tih generacija, pa evo svakako preporuka da uzmu i da pročitaju knjigu Beda. Vjerujem da će puno toga im biti jasnije nakon ovog čitanja.
0: Ja se nadam, knjiga je u biblioteci Mežlisa dostupna za iznajmljivanje, lahka za čitanje, to je već provjereno kod čitalaca, prema nečoj potrebi, želji. Dobro je i nama starijima, jer nudi nam jezik i slike da opišemo onaj vakat koji je prošao svojoj djeci ili da je direktno oni uzmu pa čitaju. Kako god, nadam se da sam napravio dobro djelo, jel, kako kažu tu. To zaista se nadam.
1: Trenutno, o čemu je sad piše?
0: Pa u suradnji sa Centrom za napredne studije u Sarajevu trenutno su dvije knjige u pripremi za štampu. Da li će u toku ove godine izaći ili u narednoj, to ne znam. Jedna od tih knjiga je historijski roman koji prati nestanak muslimana u Španiji i Jevreja, i onda jednu historijsku priču o jevrejskoj porodici koja dolazi u Sarajevo pa doživljava ono što doživljavaju 40. godina u Drugom svjetskom ratu, iseljavaju se da bi se ponovo sreli sa onom porodicom iz Španije. Dakle, jedan historijski roman za one koji to vole, to je nešto što je završeno i radi se o jednoj teološkom ogledu, jednoj ozbiljnoj knjizi koja je možda vrhunac nekog mog rada, ali eto o njoj da pričamo kad izađe, dok još prođe te redakture i štampu.
1: I evo da iskoristim ovu priliku svakako, s obzirom da je oktobar mjesec knjige i sama promocija je održana u ovom mjesecu, da uputimo i neku poruku, pa opet mlađim generacijama, da možda malo ipak više čitaju.
0: Pa čujte, nisam siguran da danas poruke imaju snagu. Ako sam napisao dobru knjigu, ona će doći do omladine. Ako nisam, onda i ne treba očekivati da je čitaju. Dakle, moramo im ponuditi kvalitet. Svi smo bili mladi i znamo šta mlado srce želi. Dakle, mora biti kvalitetno, zanimljivo, interesantno. Ako sam to učinio, ja se ne bojim. Ako nisam, onda je bolje da ne dođe do njih. Dakle, kvalitet i neodbacanje omladine. Jednako kako nama danas ova omladina izgleda, kao kad kažemo

0: ono, ne znamo gdje su. Tako smo vjerovatno mi izgledali svojim roditeljima. O tom, između ostalog, piše i ova moja knjiga. Ja se sjećam isto da sam bio ni na nebu, ni na zemlji u tim godinama i valja se podsjetiti da bi se sjetili da ovo danas kako omladina živi je sasvim odgovarajuće onom tempu kojem smo mi živjeli, samo nije u istim okolnostima pa nas to zbunjuje. Nisam ja toliko razočaran u našu omladinu, ona čita ono što ih interesuje. Mi se trebamo pobrinuti da ih zainteresujemo onima što je dobro.
1: E sad, hvala puno.
0: Hvala vama.
1: U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Naš gost na vašem radiju, a ove srijede naš gost je bio konjički pisac Esad Bajić. Emisiju realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio K.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konj.